0: Rádio Košice
1: 91,7 a 106,9.
2: Listen, my good friend,

Raz si mi povedala, nikdy v tom istom meste. A keď v tom istom meste, nie je teda aspoň tma. Ja som neskôr napísal, nikdy v tej istej posteli. A keď v tej istej posteli,

Prajeme z Rádia Košice, máme krátko pred 6. a my sme najbližšie k vám už aj takto zavčasu pri tom, ako sa práve chystáte do práce alebo ste už za volantom na ceste do nej. Na začiatku dňa je dobré si zhrnúť prehľad toho najdôležitejšieho a najaktuálnejšieho a presne na celú sa do toho už pustíme, ale ešte predtým Miley Cyrus.

0: 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Opravy ciesta chodníkov vo Vranove potrvajú 2 mesiace. Agroresort poskytne financie na chladiace boxy. Slovenky v prvej generálke s prehrou. Je 6 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Vo Vranove nad Topľou pokračujú opravy ciest, chodníkov, parkovacích miest a spevnených plôch na približne 20 úsekoch. Investície za viac ako 540 000 eur financuje mesto zo svojho rozpočtu. Práce by mali trvať približne 2 mesiace a ukončené majú byť počas leta, uviedol to primátor Jan Ragan.
2: Medzi najväčšie úseky, ktoré sa budú robiť, je ulica Budovateľská, ulica Staničná, Kvetná, ale budeme robiť aj pomerne dlhý úsek chodníka na rodinnej oblasti, na Školskej ulici. Bude sa robiť v centre mesta, na sídlisku 1, na sídlisku 2, Duklianskych Hrdinov. Dá sa povedať, v každej časti mesta sa niečo urobí.
1: Dôvodom oprav je rastúca intenzita dopravy a postupné opotrebovanie vozoviek, najmä na miestach s častým pohybom nákladných vozidiel. Ministerstvo pôdohospodárstva poskytne štátnej veterinárnej a potravinovej správe 1 000 000 eur na nákup asi 150 chladiacich boxov pre ulovené diviaky. Šéf rezortu Richard Takáč uviedol, že ich prioritne umiestnia v lokalitách s najväčšou hustotou diviačej zvery aj z pohľadu aktívneho šírenia afrického moru ošípaných. Prezident Slovenskej poľovníckej komory Tibor Lebocký informoval, že na požadovanú hustotu je potrebné veľmi intenzívne znížiť celkovú početnosť diviačej zvery, čo nie je vôbec jednoduché.
3: Jeden jedinec diviačej zvery na ploche 1x2 km, tak by mali byť tak eliminované tie potenciálne vektory prenosu vírusu afrického moru ošípaných, že by mala byť ostatná diviačia populácia dostatočne chránená a zároveň by malo byť do istej miery zabezpečená aj veľmi účinná, alebo mala by byť zabezpečená veľmi účinná ochrana nielen priemyselných chovov ošípaných, ale aj chovov teda bežných občanov.
1: Do jedného boxu za asi 6500 eur sa zmestí približne 10 diviakov, ktoré v nich pobudnú do výsledku vyšetrenia na možnú nákazu. Vyšetrovanie incidentu na letisku Lipskohale pre jeho závažnosť prevzalo spolkové štátne zastupiteľstvo. Tvrdí, že existuje podozrenie na pokus o odpálenie výbušnín a na nebezpečné narušenie letovej prevádzky. V noci na stredu sa pri letisku zrazilo lietadlo s neznámym objektom. V areáli zároveň našli dron s výbušninou blízko ukrajinského lietadla spoločnosti Antonov. Slovenské reprezentantky vo volejbale prehrali v prvom prípravnom zápase pred majstrovstvami Európy so Slovinkami 0-3 na sety. Pred šampionátom v Azerbajdžane, Česku, Švédsku a Turecku ich čakajú ešte 3 stretnutia. Dnes prevažne polooblačno až oblačno, na viacerých miestach aj s dažďom, denné maxima 27 až 32 stupňov, na horách od 21 pri silnejšom severnom vetre. Aktuálne na východe pod mrakom a do 22, Spiš, Zamaguria, Liptov hlásia 18 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno, praje Romana Váhľová.

krátko po 6. máte naladené rádio Košice. Máme tu piatok, 7. august a dostali sme sa až na koniec nášho pracovného týždňa. Navrhujem, aby sme si ho naplno vychutnali a to samozrejme s dobrou hudbou. Od mikrofónu vás pozdravuje Barbara a z playlistu už nasleduje Meghan Trainor. You can

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant politrovú plechovku viac druhov so zľavou až 42% iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý Bažant v politrovej plechovke viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prakárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
3: Potulky s Rádiom Košice.
4: Košické sídlisko Dargovských hrdinov oslavuje tohto roku 50-ku. Poďme bilancovať.
3: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Naladené máte Rádio Košice, prajeme pohodové ráno a vidíte, dočkali sme sa toho a máme tu konečne vytúžený piatok a čaká nás víkend. V piatok sa do tej práce síce vstáva niekedy najťažšie, ale ak vás čaká voľný víkend, tak to je určite znesiteľné, pretože predsa len je tam nejaká tá motivácia. A tu nám vie mimochodom dopriať vždy aj hudba. Z Rádia Košice si už v tejto chvíli hráme Jennifer Lopez, ktorá už tiež čaká na dnešný večer. Je 6.16, prajeme dobré ráno.

Rádia Košice Jennifer Lopez. Na dnešný večer si teda ešte trocha budeme musieť počkať. Máme ešte len ráno, je 6.20 a na rade sú u nás už aj krátke správy. Nová kruhová križovatka pri Spišskom štvrtku naberá reálne kontúry. Prešovský kraj informoval, že práce idú podľa plánu a aktuálna prestavanosť projektu je približne 40%.

0: Nový absolútny slovenský teplotný rekord z Dolných Plachtiniec v okrese Veľký Krtíš mal nakoniec hodnotu 42,2 stupňa. Údaje ešte musia verifikovať. V Dunovej oblasti srbského Banátu vypukol rozsiahly lesný požiar. Plamene už zničili plochu s rozlohou 300 hektárov. Brazilský futbalista Vinicius Junior sa dohodol s Realom Madrid na predĺžení spolupráce. 26-ročný útočník podpísal so španielským klubom novú zmluvu do konca júna 2032. V závere pracovného týždňa pribudnú mraky a na viacerých miestach aj dážď, zafúka silnejší severný vietor a k tomu maximálne od 21 stupňov naspíši do 32 na Zemplíne. Na východe sa práve teploty šplhajú k 24, pod Tatrami a na Liptovej do 19. Po krátkých správach Rádia Košice sa dáme k vám do aut.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pohodové ráno aj na cesty vám praje Juraj. V Košiciach pri amfiteátri a na Watsonovej sa pracuje na oprave vodovodu a kanalizácie. Na viacerých úsekoch je doprava zúžená do jedného jazdného pruhu. Ďalej v Prešove je Metódova ulica v úseku od Vajanského po Konštantínovu ulicu uzavretá a Oktobrova ulica je taktiež čiastočne uzatvorená. Na E4 je úsek medzi Šebastovcami a Hrašovíkom kvôli výstavbe mosta odnes uzavretý a potrvá to približne do polovice augusta. Na radar si dajte pozor na výjazde zo Strážskeho smer Vranov nad Topľou. To je z dopravného servisu všetko, počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, z ktorého už smerujeme teraz aj do Poľska, ale aj tak istým spôsobom ostávame na Slovensku, pretože v Slovenskom inštitúte vo Varšave otvorili výstavu víťazných prác výtvarnej súťaže Ludvika Korkoša, konkrétne s témou Ornamenty a vzory z regiónov Slovenska. Do aktuálneho ročníka sa zapojili žiaci základných škôl z regiónov Spiša a Oravy na území Poľska a tí poslali približne 200 prác. Súťažiaci sa s témou vyrovnali tvorivým spôsobom a deti vraj siahali hlboko do témy a vedeli si nájsť nejaké tie vlastné námety. Tak od ľudového umenia teraz už plynulo prejdeme k umeniu tomu hudobnému, pretože z Rádia Košice nasleduje Philip Bailey a Phil Collins.

Počúvate Rádio Košice. V čase 6.31 už nás čaká aj predpoveď počasia. Dnes to bude oblačný až zamračený deň, miestami dokonca dážď alebo búrky, a to aj intenzívne, takže po niekoľkých naozaj horúcich dňoch zdá sa, že sa nám konečne splní prianie a ochladí sa. Poďme už ale pekne postupne. V Košiciach dnes oblačno až zamračené a môže aj pršať, teploty od 26 do 28, Dolný Zemplín polooblačno s teplotami do 27 a Horný Zemplín prevažne veľká, ráno a večer zmenšená oblačnosť a môže tak tiež aj pršať, maxima do 27. Presúvame sa už aj na Gemer, tu teploty od 28 až do 30 a prevažne veľká oblačnosť. V metropole Šariša taktiež veľká oblačnosť, maxima 27 a dážď treba dnes očakávať najmä na Spiši, teploty v rozmedzi 23 až 25 a rovnaký piatok to bude aj na Liptove. Mierime už teraz aj na západ do nášho hlavného mesta, tu spočiatku zamračené, k večeru prevažne jasno a najvyššie denná teplota maximálne 31 stupňov. Pozdravujeme, ak nás počúvate na svojej letnej dovolenke. Začíname Chorvátskom, Dubrovník, Split a Rovíň, maxima dnes do 31 a teploty vody približne 26 a Zadar 35 stupňov a teplota vody o polovicu menej. Ak dovolenkujete napríklad v Grécku, tak Karpatos a Kefalónia približne 28 až 29 stupňov a voda nejakých 26 a Zakynthos hlási tiež približne 28 a Tesaloniki 31. Kdekoľvek nás práve máte naladených, prajeme z Rádia Košice. Dobré ráno, je 6.32.

Počúvate Rádio Košice, ktorého zaspieval Princ a dnes 7. augusta oslavuje meniny aj Štefánia. Toto meno má inak grécky pôvod a význam je víťazka. Rada vraj riskuje a hľadá pre seba to správne. Má rada život, cestovanie a stretávanie sa s inými ľuďmi a okrem toho vie nájsť veľa dobrého v sebe, ale aj v iných a to je naozaj veľmi pekná vlastnosť. Tak ak nás práve nejaká nositeľka tohto mena počúva, prajeme všetko len to najlepšie a z Rádia Košice posielame hudobný pozdrav v podobe The Calling. Nech sa dobre počúva.

0: Wherever you will go. A Romana už prišla do štúdia, pretože na rade sú krátke správy.
1: Dnes do 9. platí pre okres Stará Ľubovňa výstraha pred prívalovou povodňou. Dôvodom sú očakávané intenzívne búrky. Na termálnom kúvalisku v Diakovciach sa vyše 100 ľudí sťažovalo na zdravotné problémy. Zrejme je na vine únik chlóru. 8 ľudí skončilo v nemocnici. Vo veci bolo začaté trestné stíhanie pre podozrenie z trestného činu všeobecného ohrozenia. Povrchová teplota mora pri Malorke mierne presiahla 33 stupňov, čo predstavuje nový španielský rekord. V západnom Stredomorí je more až o 4 stupne nad priemerom pre toto obdobie. Ruská tenistka Jekaterina Aleksandrovová postúpila do 8 finále dvojhry na turnaji WTA 1000 v Toronte. V treťom kole v pozícii nasadenej 16-ky zdolala Austrálčanku Taliu Gibsonovú. Suveréne ide ďalej aj 7. nasadená Poľka Iga Świąteková. Dnes prevažne polooblačno až oblačno, na viacerých miestach aj s dažďom, denné maxima 27 až 30.

0: Dajte pozor na výjazde zo Strážskeho smer Vranov nad Topľou. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Naladené máte Rádio Košice, máme tu už 7. august. Poďme sa teda trocha ponoriť aj do histórie tohto dňa. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: Tento deň sa totiž v roku 1945 narodila v Košiciach fotografka Milota Havránková a v roku 1660 rakúsky cisár a uhorský kráľ Leopold I potvrdil osobitnou zlatou buľou založenie Košickej univerzity. Ak pôjdeme aj ďalej do sveta, tak v tento deň v roku 1947 norský cestovateľ a etnograf informoval o úspešnom završení plavby na plti, postavenej podľa tých tradičných vzorov z balzového dreva a plavbou chcel vraj potvrdiť svoju hypotézu o osídlení polynéskych ostrovov z Ameriky. Tak toľko k niektorým historickým udalostiam, ktoré sa nám spájajú so 7. augustom. Prajeme dobré ráno.
1: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Počúvate Rádio Košice a iba pred chvíľou sme spoločne s Jurajom skontrolovali cesty, ale ešte na chvíľu sa na nich vrátime, pretože máme aj jednu novinku. Za obcou Čakanovce smerom do Vidoviec sa pri ceste vraj pohybuje ovca a krava. Takže ak náhodou týmto smerom prechádzate, radšej tu spomalte, aby sa nestala nejaká zbytočná nehoda. Ďalšie aktuality prinesieme už presne na celú, takže určite aktualizujte a my si ešte predtým zahráme Peter Bič projekt.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú jogurt Fantazia, viac druhov, len za 46 centov a croissant 7 Days Max, 80 gramov, viac druhov, len za 49 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne jogurt Fantazia, viac druhov, len za 46 centov a 80 gramový croissant 7 Days Max, viac druhov, len za 49 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

Aj takto krátko pred 7. máte naladené Rádio Košice, v ktorom už presne na celú budú nasledovať aj ďalšie správy. Dozvieme sa v nich, či Prešovský samosprávny kraj plánuje zaviesť zbor civilnej ochrany a pôjdeme si napríklad aj zaplávať a konkrétne do Paríža. Takže určite zostaňte s nami a dozviete sa viac, ale ešte predtým nás hudobne naladí aj Sabrina Carpenter.

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: PSK neplánuje zaviesť vlastný zbor civilnej ochrany. Zdravotné sestry sa sťažujú na extrémne podmienky. Legendy z party sa predstavili v Levoči. Aj po 7 sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Pred niekoľkými týždňami sme vám priniesli informáciu o dobrovoľnom zbore civilnej ochrany KSK, ktorého cieľom je združiť všetky dobrovoľné záchranné združenia a zastrešiť ich. Keďže ide o jediný takýto projekt na Slovensku, dopytovali sme sa aj druhého kraja na východe, či neplánuje pristúpiť k podobnému kroku. Prešovský kraj podľa Dáše Jeleňovej považuje súčasné nastavenie systému civilnej ochrany za postačujúce a neplánuje vytvárať paralelnú štruktúru k existujúcemu stavu.
2: Funkčnosť nastavených mechanizmov preverili viaceré mimoriadne udalosti posledných rokov, či už to bol požiar bytového domu na Mukačovskej ulici v Prešove, pandémia COVID-19 či utečenecká kríza súvisiaca s vojnovým konfliktom na Ukrajine.
1: Systém riadenia civilnej ochrany je podľa PSK postavený na územnom princípe, čo znamená, že každý subjekt od samosprávce, správnické osoby až po štátne orgány sám nesie zodpovednosť za plnenie úloh civilnej ochrany na svojom území vrátane prípravy na mimoriadne situácie.
2: Prešovský samosprávny kraj bol pri všetkých týchto udalostiach plne súčinný pri zabezpečovaní núdzového ubytovania, stravovania, vytvárania karanténnych centier, organizovania prepravy osôb a poskytovania humanitárnej pomoci, teda pri úlohách, ktoré patria do kompetencie vyšších územných celkov.
1: Aj dnes je Prešovský kraj podľa vyjadrenia pripravený aktívne pomáhať pri riešení mimoriadnych udalostí, ako tomu bolo napríklad po požiaroch v Spišskom Štiavniku či Lemešanoch, alebo pri každoročných povodňových situáciách. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek upozorňuje, že kritické pracovné podmienky počas extrémnych horúčav sa netýkajú len nemocničných oddelení s chýbajúcou klimatizáciou. Enormnej záťaži a prehriatiu organizmu každoročne čelia aj sestry v agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Sestry preto žiadajú od zdravotných poisťovní dočasnú kompenzáciu v úhradách za sťažené podmienky. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zajtra navštívi Srbsko. Do krajiny pricestuje prvýkrát od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Srbsko je považované za tradičného spojenca Ruska a jednu z európskych krajín, ktoré majú s Moskvou najbližšie vzťahy. Zelenský mal Belehrad podľa tamojších médií pôvodne navštíviť už v máji, ale cesta sa napokon odložila. Futbalový štadión v Levoči zažil silnú koncentráciu futbalových a hokejových hviezd zo Slovenska a Česka. Týmy Juliusa Hudáčka a Horsta Sígla prišli zabaviť divákov a zároveň podporiť snahu nevidiacich kolkárov o vybudovanie novej kolkárne. Organizátor Václav Trnka z klubu T je štart Levoča.
3: Kolkáreň vlastně v Levoči chýba, bylo tu historicky 5 kolkární, mě na tom, že jsem majster Evropy. Máme mladého majstra Evropy, chodíme vlastně už 35 rokov trénovat aj s dětmi, ano, handicapovanými do Spišskej Novej Vsi. A vlastně historicky ta šestidráhová kolkáreň tu chýba.
1: Hokejový brankár Julius Hudáček zostavil tým plný hviezd slovenského hokeja a futbalu.
4: Horúco, ale myslím si, že akcia sa podarila. Prišli ľudia a vydržili sa nejaké veci, takže ja som veľmi rád, že takto narýchlo, keď sme spackali túto rýchlu akciu, tak prišli ľudia, podporila sa dobrá vec a my sme si zahrali. Stretli sa tu chlapci, futbalisti, hokejisti, takže myslím si, že nie je ľahké dotiahnuť tieto hviezdy sem a to sa podarilo a pevne verím, že táto akcia sa bude do budúcna opakovať.
1: Hlavnými lákadlami charitatívneho podujatia boli legendy pražskej Sparty pod hlavičkou bývalého futbalového útočníka Horsta Sígla.
5: Ďakujeme za pozvání a my rádi pomáhame celý rok a tady zase sme sa potkali bývalí spoluhráči i protihráči a spomenuli sme si vlastne na tú naši federální ligu, ktorá byla, si myslím, že skvělá, že to kolikrát chybí vlastne tyhle ty manšafty, takovýto derby, že jo, Slováku a Čechu. Ale rádi se s klukama potkáváme, takže sme rádi, že sme vlastne na tomhle zápase.
1: Víťazom exibičného futbalového zápasu sa stal Sigi tým, ktorý zdolal Hudy tým 7-5. V závere pracovného týždňa pribudnú mraky a na viacerých miestach aj dážď. Zafúka silnejší severný vietor a k tomu maximálne od 21 stupňov na Spiši do 32 na Zemplíne. V tejto chvíli ukazuje teplomer na východe 22 až 24, Spišská Nová Ves hlási 21 stupňov a v Poprade, Starej Ľubovni a Liptovsko-Mikuláši je do 19. Na piatkové cesty nás teraz vezme Juraj.
0: dopravný servis Rádia Košice.
6: V Košiciach sa aktuálne zdržíte na Palackého ulici smerom do centra a v Barci v úseku pri zastávke MHD Hečková smerom von z mesta je obmedzený jeden jazdný pruh. Ďalej na R4 je úsek medzi Šebastovcami a Hrašovíkom kvôli výstavbe mosta odnes uzavretý a potrvá to približne do polovice augusta a na D1 pri obci Kojatice až do polovice septembra budú prebiehať práce na oprave mosta. Dajte si tu pozor na zúžené pruhy. To je zatiaľ všetko. Ďakujeme za vaše postrehy, ktoré nám môžete posielať na našu mobilnú aplikáciu alebo nám môžete zavolať priamo do štúdia.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

so skladbou Thinking of Me. Pohodové piatkové ráno prajeme. Sme radi, že ste sa ho rozhodli stráviť v našej spoločnosti. Kdekoľvek nás počúvate, tak sme najbližšie k vám a aj dnešok vám budeme spríjemňovať dobrou hudbou a aj zaujímavými informáciami. Z playlistu nám už aktuálne zaspieva Polemik a Kali.

0: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

0: naladené máte Rádio Košice, z ktorého už na chvíľu opäť vycestujeme.
1: Rádio Košice.
2: Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: A ak sa ešte toto leto totiž chystáte do Talianska, tak vás možno poteší správa, že niektoré z najznámejších pamiatok budú počas augusta otvorené aj vo večerných hodinách. Ide totiž o takýto pilotný projekt, ktorý má turistom spríjemniť návštevu počas horúčav a zároveň znížiť preplnenosť. Do tohto pilotného projektu sú zatiaľ zapojené iba tri významné pamiatky, a to Rímske koloseum, Panteón a Milanský hrad. Koloseum bude otvorené konkrétne v piatok a v sobotu večer od 19.45 až do 23.30, Panteón každý deň okrem štvrtka od 19.00 do 23.00 a Milanský hrad predĺží otváracie hodiny denne do 19.30, takže o 2 hodiny dlhšie ako zvyčajne. Úrady tak chcú zistiť, či by sa to v budúcnosti mohlo rozšíriť aj na ďalšie pamiatky. Znie to inak ako veľmi dobrý nápad a tie večerné návštevy pamiatok určite musia mať svoje nezameniteľné čaro. A svoje čaro má určite aj hudba, ktorú si hráme v éteri Rádia Košice. V najbližších minútach nás už hudobne naladí Adrián Ševco-Ševc.
2: Dobré ráno s Rádiom Košice.

0: Naladené máte Rádio Košice, v ktorom už hudbu meníme za informácie v krátkych správach.
1: Združenie dopravných podnikov, kde patrí aj DPMK, deklaruje, že jeho členovia prijímajú počas extrémnych letných horúčav opatrenia na zvýšenie komfortu a ochranu zdravia cestujúcich aj vodičov. Napriek tomu sa mnoho Košičanov na sociálnych sieťach sťažuje, že v niektorých vozidlách klimatizácie nefungujú. Nedostatok financií ohrozuje ambulantné sociálne služby, ktorým môže hroziť ich kolaps. Uviedla to poslankyňa Martina Bajo-Holečková, ktorá vyzvala ministra práce, aby reformu upravil ešte pred začiatkom budúceho roka. Okresný úrad Košice okolie dnes avizuje vyhlásenie mimoriadnej situácie kvôli vode. Rezort práce poskytne pomoc okresom zasiahnutým búrkami a turecký prezident navštívi Saudskú Arábiu. Uganda schválila vyslanie vojakov do medzinárodných síl v pásme Gazy. Podľa vlády o to požiadal Donald Trump. Španielský futbalový klub Real Madrid skompletizoval príchod krídelníka Jana Diomandeho z RB Lipsko. 19-ročný reprezentant pobrežia Slonoviny podpísal zmluvu do leta 2033. Dnes prevažne polooblačno až oblačno, na viacerých miestach aj s dažďom, denné maxima 27 až 32 stupňov, na horách od 21 pri silnejšom severnom vetre. Na východe je práve do 24, pod Tatrami a na Liptove máme 19 až 21 stupňov. Z Rádia Košice sa pozrime na situáciu na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Upozorňujeme, že v Košiciach na ulici protifašistických bojovníkov je kvôli prácam obmedzený celý ľavý jazdný pruh od odbočky na Staničné námestie po Senný trh. Nedá sa odbočiť na Rooseveltovú ulicu a odbočovací pruh na Staničné námestie ostáva prejazdný. Taktiež na D1 aktuálne prebiehajú práce na výmene zvodidiel medzi Popradom a Spišským štvrtkom. Obmedzené sú rýchle jazdné pruhy v oboch smeroch. Poďme na radary, tie sú v Poľove pri Slovnafte smer Šaca, v Prešove na Petrovian prišielke smerom do mesta a na D1 pred tunelom Branisko smer Poprad. Hliadku ste nám hlásili na konci z doby smer Košice. To je zatiaľ všetko, jazdite opatrne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

naladené máte Rádio Košice, hrali sme si Cure a dnes 7. augusta sa označuje inak aj ako Medzinárodný deň piva, ktoré je obľúbeným nápojom mnohých po celom svete a možno ste o tom nevedeli, ale toto slovo má mytologický pôvod, má totiž korene v pojme obilniny, ktoré boli v staroveku spojené s bohyňou Ceres a tá bola patronkou úrody a poľnohospodárstva. A celkom zaujímavým, ale možno aj trocha bizárnym pre niekoho faktom je, že niekto používa pivo aj na starostlivosť o vlasy, pretože im vraj dodáva lesk. Tak je sranda, že to vyšlo takto na piatok. Možno si po celom týždni jedno doprajete aj s vašimi kamarátmi. My si k tomu už z Rádia Košice zahráme Klok, klok.

Naladené máte Rádio Košice, pohodové piatkové ráno prajeme. Poďme sa už pozrieť na to, aký deň nás dnes čaká. Viacerí sme sa dočkali a dnes prichádza na Slovensko konečne aj ochladenie. Bude to oblačný až zamračený piatok, miestami s dažďom a aj búrkami. Poďme si už ale rozobrať konkrétne jednotlivé mestá. V metropole východu zamračené môže taktiež pršať, takže si so sebou určite vezmete dážniky. Teploty od 26 do 28, Michalovce a Humenné maxima do 27, polooblačno až oblačno a v Humennom môže taktiež aj pršať. V Rožňave bude o niečo teplejšie, teploty do maximálne 30 a veľká oblačnosť. Skontrolujeme už aj Prešov, maxima do 27 a na upršaný piatok sa pripravte aj na Spiši s teplotami od 23 do 25. Z východu už teraz mierime na Liptov, prevažne veľká, ráno a večer zmenšená oblačnosť, maxima do 25. A pozdravujeme aj na našu bratislavskú frekvenciu, teploty do 31 a spočiatku zamračené, k večeru už bude prevažne jasno. Ak sa práve chystáte na svoju letnú dovolenku, tak sa poďme pozrieť na to, aké počasie vás dnes čaká. V Turecku v Antálii 31 a teploty vody približne 29, Izmir ešte teplejšie, maxima 36, voda približne 24, prechádzame aj do Egypta, Safaga 35 a Hurgada ešte o stupeň viac s teplotami vody približne 29. Kdekoľvek ste si nás práve naladili, tak veríme, že máte pohodové ráno a že si vychutnávate letom, je 7.30. 22.

Počúvate Rádio Košice a minimálne raz sme už všetci zažili, že nám volalo nejaké to neznáme číslo a vzýšiel z toho nik iný, iba ďalší telemarketingový hovor. Ak by sme však boli vo Francúzsku, od budúceho týždňa by sa nám to už nemohlo stať. Nový zákon totiž v krajine zakáže tieto nevyžiadané telemarketingové hovory. Chce tak ochrániť spotrebiteľov pred dotieravými predajnými praktikami a zraniteľné osoby pred podvodmi. Ľudia budú môcť nevyžiadané hovory nahlásiť cez web a za jeden takýto telefonát môžu jednotlivci dostať pokutu až 75 000 eur a firmy až 375 000. Aj tu sa však samozrejme nájdu nejaké výnimky. Spotrebitelia môžu s týmito hovormi súhlasiť, a to zaškrtnutím políčka súhlasu vo formulári. Tak zdá sa to ako celkom rozumné riešenie. Uvidí sa, ako im to bude nakoniec fungovať v praxi. My sa v Rádiu Košice už teraz vraciame od telefonovania k hudbe a hráme si Kylie Minogue.

0: Rádia Košice sme si hrali Kylie Minogue a teraz už nasledujú aj krátke správy.
1: Prešovský dopravný podnik upozorňuje, že kvôli podujatiu bude zajtra od 17. do 22. uzavretá hlavná ulica. Všetky dotknuté linky MHD pôjdu v uvedenom čase po základnej obchádzkovej trase cez okružnú. Majitelia a správcovia pamiatok, špecifických krajinných lokalít či pamätných miest sa môžu do konca septembra prihlásiť o udelenie značky Európske dedičstvo. Pripomína to pamiatkový úrad. Policajti v nemeckej spolkovej krajine Severné Porínie Vestfálsko zatkli dvoch iráckých občanov podozrivých členstva v teroristickej organizácii Islamský štát. Tá je zodpovedná za rozsiahle násilnosti a porušovania ľudských práv. Slovenskí hádzanári do 18 rokov zvíťazili v play-off stretnutí skupiny o 17. až 24. miesto na majstrovstvách Európy v Belehrade nad Talianskom 38-37. Zverenci trénera Tomáša Straňovského si tak dnes zahrajú o 17. až 20.

0: vodovodu a kanalizácie. Na viacerých úsekoch je doprava zúžená do jedného jazdného pruhu a potrvá to do konca augusta. Na radary si dávajte pozor v Poľove pri Solnavte smer Šaca, potom pred kruhovým objazdom pri Bidovciach smerom od Košíc, Prešove na Petroviansky pri Šelke smerom do mesta a na D1 pred tunelom Branisko smer Poprad. Hliadke v zdobe smer Košice. To je z dopravného servisu všetko. Prajeme vám šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice a ako sme spomínali, tak dnes 7. augusta má meniny Štefánia a vy na tie svoje vo svojom okolí určite nezabúdate a to sa vždy veľmi cení a oslávencov to jednoznačne poteší. Nám napísali kolegovia istej Števky z call centra na Prešovskej ceste, že by jej chceli k dnešným meninám zaželať všetko len to najlepšie a na krajší piatok jej dali aj zahrať na želanie. Z Rádia Košice pre Števku George Michael a jeho Fast Love. Príjemné počúvanie a krásny meninový deň.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prachárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni parnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talkshow Výhybka so skvelými hostiami pod holým nebom. Doprava parným vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to para tlačí.
4: Potulky s rádiom Košice.
5: Košické sídlisko Dargovských hrdinov oslavuje tohto roku 50-ku. Poďme bilancovať.
4: V piatok o 13:30 a v sobotu o 12:30. Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice, hrali sme si Tones and I. Aktuálne máme 4 minúty pred 8 a v štúdiu už o chvíľu privítam Romanu, pretože má pripravené ďalšie správy. V tých sa vyberieme na sídlisko nad jazerom, ale kvôli čomu, tak to sa už dozviete priamo v správach. Presne na celú, preto určite zostanete naladení, ale ešte predtým Adam Ďurica a Peter Lipa.

0: Bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Na Košickom jazere vznikne promenádny chodník. Nedostatok krmovín netrápi aj Slovensko. Naše hádzanárky si o medaily nezahrajú. Je krátko po 8. čas na správy Rádia Košice. V košickej mestskej časti nad jazerom poklepali základný kameň promenádneho chodníka v rekreačnej lokalite. Projekt za 700 000 eur z eurofondov patrí podľa starostky Lenky Kovačevičovej medzi dlhodobo pripravované zámery mestskej časti.
2: Bude v dĺžke takmer 1 kilometer, bude široký 2,5 metra. Samozrejme, súčasťou bude aj osvetlenie a nebude chýbať ešte prídavný chodník na rôzne ďalšie športové aktivity. Tu v dĺžke 314 metrov a v šírke 0,75 metra.
1: Zároveň tu otvorili aj pamtrekovú dráhu za 79 000 eur. Nedostatok krmovín trápi nie len Slovensko, ale viaceré krajiny Európskej únie, preto ich je ťažké obstarať nákupom, uviedol to minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
3: A ten problém vy neviete úplne jednoducho vyriešiť, lebo keby aj štát, ministerstvo našlo nejaké finančné prostriedky pre samotného poľnohospodára, že mu dám nejaké peniaze na to, on nemá kde tie krmoviny nakúpiť. Lebo tie krmoviny proste chýbajú aj v iných krajinách, čiže nevie ísť napríklad do Čiech alebo do Rakúska nakúpiť si to tam, lebo aj ten Rakúšan sa snaží to nakúpiť. Musia hľadať spôsoby, ako nahradiť. Niektoré veci sa nahradiť nedajú.
1: Spresnil, že hroziaci nedostatok krmovín je problémom, ktorým sa agroministri zaoberajú aj na európskej úrovni. V budapeštianskej mestskej časti Újpež namerali 41,6 stupňa, čím bol o pol stupňa prekonaný teplotný rekord v maďarskom hlavnom meste z predošlého dňa. Budapeštianský rekord bol tak prekonaný už tretíkrát za uplynulých 5 týždňov. Slovenské hádzanárky do 18 rokov si na majstrovstvách sveta kadetiek v Rumunsku nezahrajú o medaily. Úradujúce európske šampiónky prehrali vo štvrťfinále s Čiernou horou 32-33 a zabojujú o 5. až 8. miesto. Slovenky nastúpia dnes proti Maďarsku, ktoré prehralo vo štvrťfinále s Dánskom 20-24. Semifinálové dvojice tvoria Egypt, Španielsko a Čierna hora Dánsko. Dnes prevažne polooblačno až oblačno, na viacerých miestach aj s dažďom, denné maxima 27 až 32 stupňov, na horách od 21 pri silnejšom severnom vetre. Momentálne máme na východe pod mrakom, lokálne s prehánkami a teplomer ukazuje do 25 stupňov, Spiš má 21 a Zamaguriec s Liptovom do 20. O dopravné postrehy sa už postará Juraj.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
4: Začíname novou dopravnou nehodou, ktorá sa stala v Košiciach na triede KVP v križovatke pri Lidli smer Luník 9. Zvýšte tu opatrnosť. Ďalej pripomíname, že pri amfiteátri a na Watsonovej ulici sa pracuje na oprave vodovodu a kanalizácie. Na viacerých úsekoch je doprava zúžená do jedného jazdného pruhu a potrvá to do konca augusta. Poďme aj do Prešova. Metodová ulica je v úseku od Vajanského po Konštantínovú ulicu uzavretá a Októbrová ulica je taktiež čiastočne uzatvorená, a to až do 21. augusta. To je zatiaľ všetko, o 20 minút sme tu opäť.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959. How can I say what I'm feeling if I don't know how to move?

Benny Blanco a Calvin Harris. Pekné piatkové ráno prajeme zo štúdia, sa vám aj naďalej prihovára Barbara. Ak nás počúvate za volantom, tak najmä opatrne, už o chvíľu opäť prinesieme aj ďalší súhrn dopravných informácií, ale k tomu samozrejme pridáme ešte aj hudbu a mnoho iného. Pohodové ráno prajeme, je 8 hodín 7 minút a z Rádia Košice už aktuálne zaspieva Louis Tomlinson.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú jogurt Fantázia, viac druhov, len za 46 centov a croissant 7 Days Max, 80 gramov, viac druhov, len za 49 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne jogurt Fantázia, viac druhov, len za 46 centov a 80 gramový croissant 7 Days Max, viac druhov, len za 49 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Vyhrajte so svojím nákupom supermarketok Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
4: Rádio Košice.
5: Aj v Tatrách 91,7.

Počúvate Rádio Košice, veríme, že aj keď je ešte len ráno, máte ho zatiaľ pohodové a váš deň sa tak postupne pomaly rozbieha. Ráno je predsa len základňa a keď sa niečo pokazí hneď z rána, z pravidla to má efekt na celý deň, ale my veríme, že to absolútne nie je váš prípad. V myšlienkach už samozrejme prirodzene utekáme k víkendu, ten by mal byť tiež celkom príjemný a tak nás zaujíma, či už máte aj nejaké tie plány, alebo to bude taký pokojný víkend doma aj v spoločnosti dobrej hudby, ktorú si hráme v Rádiu Košice. V najbližších minútach si už užite Shanice. Príjemné počúvanie.

0: hudobne nás skvelo naladila Shanice a teraz už má slovo Romy s krátkými správami a potom aj Juraj s dopravným servisom. Dnes treba na Slovensku počítať s vysokými teplotami, vetrom i búrkami. Pre tieto javy vydal SHMU výstrahy prvého stupňa. Na vietor si treba dať pozor najmä na juhovýchode. Opozičné PS žiada zvolanie výboru pre obranu a bezpečnosť. Podľa hnutia by sa mal zaoberať inštalovanými dopravnými kamerami. Na arktickom súostrovi Špicbergy zaznamenali nezvyčajný úhyn sobou. Príčina zatiaľ nie je známa. Nájdené zvieratá boli podľa odborníkov v najlepšom období svojho života. Španielska ministerka športu poprela špekulácie, podľa ktorých by Maroko mohlo hostiť finále futbalových majstrovstiev sveta v roku 2030. Zároveň naznačila, že zápas sa musí uskutočniť v Španielsku. V závere pracovného týždňa pribudnú mraky a na viacerých miestach aj dážď. Zafúka silnejší severný vietor a k tomu maximálne od 21 stupňov na Spiši do 32 na Zemplíne. Na východe je aktuálne do 26, pod Tatrami a na Liptove máme do 21. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičom v Košiciach pripomíname dopravnú nehodu, ktorá sa stala na triede KVP v križovatke pri Lidli smer Luník 9. Zvyšte tu opatrnosť. Ďalej na uliciach Čordákova a Dénešova sa opravujú vybrané úseky ciest. Doprava je riadená dočasným dopravným značením. Taktiež je na R4 úsek medzi Šebastovcami a Hrašovíkom kvôli výstavbe mosta odnes uzavretý a potrvá to približne do polovice augusta. Poďme na radary. Tie sú v Košiciach na Jantárovej za Malou stanicou smer Aupark a na vjazde do Šace smer Poľov. Ďalší radar je v Košických Olšanoch smerom od Ďurďošíka a pred kruhovým objazdom pri Bidovciach smer Dargov. Riadku ste nám hlásili v Košiciach na Myslavskej pri Luníku 9 smerom na most VSS. To je zatiaľ všetko, prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

naladené máte Rádio Košice. Hrali sme si IMT Smile a Zuzanu Smatanovú a počas celého dňa vám aj dnes hráme dobrú a kvalitnú hudbu a keďže tu máme piatok, tak ako ste zvyknutí, aj dnes vám budeme hrať na želanie a odštartujeme tak spoločne víkend. Na želanie vám bude hrať Daniel už popoludní, takže si už môžete teraz premyslieť, čo by ste si radi vypočuli. Teraz však už z playlistu nasleduje aj skvelý Alex Warren so skladbou Fever Dream. Nech sa dobre počúva, je 8:28.

Počúvate Rádio Košice, zaspieval nám Alex Voren a v čase 8.30 už nasleduje aj predpoveď počasia. Dočkali sme sa a dnes prichádza na Slovensko konečne aj trocha ochladenie. Treba sa pripraviť na zamračený deň miestami s dažďom a aj intenzívnymi búrkami. Podrobnejšie už začíname v Košiciach. Teploty do 28 a bude oblačno až zamračené. Michalovce a Humenné maxima do 27. Polooblačno až oblačno a v Humennom môže aj pršať. Na Gemery maxima do 30, takže trocha teplejšie, ale k tomu veľká oblačnosť. Na Šariši do 27 a tiež veľká oblačnosť a upršaný piatok bude aj na Spiši s teplotami od 23 do 25. Pozdravujeme už aj na frekvenciu na Liptove, prevažne veľká a ráno a večer zmenšená oblačnosť, maxima do 25 a v hlavnom meste dnes teploty do 31, k večeru bude jasno, ale z rána prevažne zamračené. Navštívime teraz už aj letoviská v Tunisku. Tunis a Monastír zhodne približne 32 stupňov a voda približne 26. Slnečno bude aj v Španielsku, Malaga maxima do 29 a Mallorca približne 31. Na SPF-ko určite netreba zabudnúť ani ak ste v Taliansku. Rimini 29, Bari 31 a Catania až 36 stupňov. Stále platí, že kdekoľvek nás počúvate, tak sme najbližšie k vám z Rádia Košice prajeme. Pohodové ráno, je 8.31.

ktorého sme si hrali Maroon 5 a možno si aj vy pri počúvaní niektorých skladieb hovoríte, že väčšina znie rovnako a to isté sa zdalo aj dánskému muzikologovi a preto sa na to pozrel detailnejšie. Karol Martin tvrdí, že objavil melódiu, ktorá sa vraj opakuje v desiatkách svetových hitov, nazval ju aj Gen Alpha Melody. Ide vraj o jednoduchú štvortónovú melódiu, ktorá je podľa odborníka mimoriadne chytľavá a často sa objavuje v piesniach o láske, rozchodoch či nostalgii a podľa neho ju nájdeme vo viacerých skladbách. Konkrétne uviedol príklady interpretov ako Rose, Bruno Mars, Troy Sivan, Tiesto, ale aj The Strokes. Tak nám určite dajte vedieť, či ste si niečo také podobné všimli aj vy a my si k tomu už z Rádia Košice zahráme skladbu You Are The One. Nech sa dobre počúva.

0: Pohodové piatkové ráno prajeme z Rádia Košice, z ktorého už teraz nasledujú ďalšie krátke správy. Rusínska komunita a samosprávy podporujú zachovanie múzea v Prešove. Stanovisko už odovzdali Ministerstvu kultúry. Národný projekt Systémová podpora duševného zdravia a prevencie detí je v záverečnej fáze. Aktuálne prebiehajú finálne korekcie výstupov. Sýria tento rok poprvý raz od vypuknutia občianskej vojny opäť dokáže pokryť domácu spotrebu pšenice z vlastnej produkcie. Naposledy bola sebestačná v roku 2010. Futbalisti FK Jablonec zvíťazili v prvom stretnutí tretieho predkola konferenčnej ligy nad lotyšským tímom FC Riga 2-0. Slovenský stredopoliar Sebastian Nebila nastúpil za český tím v 62. minúte. Dnes prevažne polooblačno až oblačno, na viacerých miestach aj s dažďom, denné maxima 27 až 32 stupňov, na horách od 21 pri silnejšom severnom vetre. Na východe máme práve do 26, Spiš, Zamaguria a Liptov hlásia 20 až 22 stupňov. Z Rádia Košice sa pozrime na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Cesty metropoly východu sú aktuálne pokojné, no ešte stále sa odstraňuje nehoda na triede KVP v križovatke pri Lidli smer Luník 9. Zvyšte tu opatrnosť. Ďalej pripomíname, že na D1 aktuálne prebiehajú práce na výmene zvodidiel medzi Popradom a Spišským štvrtkom a pri obci Kojatice až do polovice septembra budú prebiehať práce na oprave mosta. Dajte si tu pozor na zúžené pruhy. Pozor si dajte aj na radary, tie sú v Košiciach na Jantárovej za Malou stanicou smer Aupark, na Štúrovej za odbočkou na Torisku smerom od Stýl Arény, potom na južnej triede za Rybou smer Barca a na Slaneckej pri Tesku smerom na most VSS. Hliadky sú v Košiciach na Watsonovej pri okresnom úrade smerom od Amfiteátra, na Myslavskej ulici pri Luníku 9 smer most VSS a taktiež v Košických Olšanoch smerom od Ďurďošíka. To je zatiaľ všetko, jazdíte bezpečne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Naladené máte Rádio Košice a my sa už na chvíľu opäť budeme venovať aj športu. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: Pretože slovenskí atleti na majstrovstvách sveta v atletike do 20 rokov majú za sebou už druhý súťažný deň. O najvýraznejší úspech sa postarala Lenka Gimerská, ktorej sa podarilo prebojovať do semifinále behu na 400 metrov. Gimerská predviedla v druhom rozbehu na 400 metrov dominantný výkon a v cieľovej rovinke sa prepracovala na čelo a s prehľadom zvíťazila a tým si zaistila priamy postup do semifinále. V celkovom poradí dosiahla až 11. najrychlejší čas. Miešanej štafete na 4x100 metrov tesne ušlo finále, ale domov si odnášajú nový slovenský rekord, ktorý posunuli až o 35 stotín. Aj tak je to skvelý výkon a veríme, že Lenke Gimerskej sa to semifinále určite podarí. Podarila sa za nás už aj nasledujúca skladba. Hráme si Jonas Brothers a ich No Time to Talk. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.

počúvate Rádio Košice, hrali sme si Jonas Brothers a takto v piatok už určite rozmýšľate aj nad víkendom a nad tým, čo podniknete. Tak ak ste náhodou z metropoly Šariša, alebo by ste si len chceli urobiť výlet, tak už dnes sa začína street food a potrvá až do nedele. Ak by ste sa tak chceli vyskúšať nejaké nové chute, alebo sa vám jednoducho len nechce vymýšľať, čo navariť, toto môže byť niečo pre vás. V Rádiu Košice už teraz ideme späť k hudbe a hráme si skladbu Kúsky času.

0: objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: Predstavte si typický letný deň. Svet rozpálený do červená, zem praská, asfalt sa topí a podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie. U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
2: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.

Počúvate Rádio Košice, máme krátko pred 9. a to znamená, že s príchodom ďalšej hodiny si dáme opäť už aj ďalší aktuálny súhrn toho najdôležitejšieho, čo sa udialo. Pridáme k tomu novinky aj zo sveta športu a bližšie sa pozrieme aj na počasie, takže určite zostaňte naladení.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Kruhový objazd pred Popradom dokončia budúcu jeseň. Rezort vnútra odmieta utajovanie nákupu kamier. Mladý hádzanári zdolal Taliansko. Bolo 9 hodín, čas na správy Rádia Košice. Nová kruhová križovatka pred Popradom v smere z Hozelca, ktorej výstavbu realizujú od mája železnice, by mala byť hotová na jeseň budúceho roka. Za železničnú spoločnosť to potvrdila Petra Lániková s tým, že aktuálne sú preložené inžinierske siete a ukončili aj archeologický výskum.
2: V rámci dopravnej situácie dôjde k výraznému zlepšeniu parametrov existujúcej križovatky cesty I/18 s ulicou Levočská, bezpečnosti dopravy na ceste I/18 a k zlepšeniu pripojenia na miestnu pozemnú komunikáciu ulice Levočská, kde dôjde k zrušeniu stykovej križovatky miestnej cesty s cestou I/18. Tým dôjde k zníženiu nehodovosti na predmetnej križovatke.
1: Projekt financovaný z eurofondov si vyžiada viac ako 1 000 000 eur. Výstavba križovatky súvisí s modernizáciou železničnej trate. Opozičné KDH žiada ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka o vysvetlenie nákupu kamerových dopravných systémov. Ak sa potvrdia informácie o ich ruskom pôvode, pôjde podľa hnutia o vážne bezpečnostné riziko, ktoré môže ohroziť citlivé údaje aj bezpečnosť Slovenska. Ministerstvo vnútra však odmieta, že by pri modernizácii systému na zisťovanie porušení pravidiel cestnej premávky postupovalo v utajovanom režime alebo netransparentne. O všetkých kamerách a radaroch bude priebežne informovať. Míľnik plánu obnovy a odolnosti sa týkal vyvinutia a nasadenia modernizovaného systému, nie fyzickej montáže 280 radarov. Opozičné PS v stredu vyhlásilo, že ministerstvo pravdepodobne montuje na slovenských cestách dopravné kamery ruskej výroby. Väčšina Poliakov po roku vo funkcii hodnotí pôsobenie prezidenta Karola Navrockého pozitívne. Vyplýva to z prieskumu, podľa ktorého jeho doterajšie pôsobenie priaznivo vníma 56% respondentov. Najvyššiu podporu zaznamenal Navrocký medzi voličmi Konfederácie a krajine pravicovej Konfederácie poľskej koruny. Počas minulotýžňového prekročenia hranice 10 000 nelegálnych migrantov z Maroka do španielskej exklávy Ceuta zomrelo približne 100 ľudí. Oznámil to tamojší starosta Juan Jesús Vivas v Európskom parlamente. V Ceute sa podľa neho stále nachádza od 3 000 do 5 000 migrantov bez dokladov. Slovenskí hádzanári do 18 rokov zvíťazili v play-off stretnutí skupiny o 17. až 24. miesto na majstrovstvách Európy v Belehrade nad Talianskom tesne 38-37. Zverenci trénera Tomáša Straňovského si tak na šampionáte zahrajú o 17. až 20. priečku dnes o 14:30 proti Švajčiarsku, ktoré zdolalo Turecko 39-32. V závere pracovného týždňa pribudnú mraky a na viacerých miestach aj dážď, zafúka silnejší severný vietor a k tomu maximálne od 21 stupňov na Spiši do 32 na Zemplíne. Aktuálne je na východe do 27 stupňov, pod Tatrami a na Liptove do 23. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Romana Váhaľová.

Rádia Košice Janaj so skladbou Na veky. Pohodový piatok od mikrofónu praje Barbara. Máme už krátko po 9. a v tejto hodine, ako je u nás zvykom, sa zameriame aj trocha viac na hudbu, pretože nás čaká hudobný kalendár a ten prinesie opäť skvelú hudbu, preto určite zostaňte naladení a z playlistu si už v tejto chvíli vychutnajte aj One Republic. Príjemné počúvanie.

0: Hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni parnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talk show Výhybka so skvelými hostiami pod holým nebom. Doprava parným vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to para tlačí.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 245 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
1: Pripravte sa na 10 dní plných letnej zábavy. Od 10. do 19. augusta vás v obchodnom centre Galéria čaká parádny program. Užite si súťaže a množstvo obľúbených hier. Minigolf, petang, florbal alebo stolný curling. Každý deň sa môžete tešiť na inú nafukovaciu atrakciu. A vo štvrtok 14. augusta si nenechajte uísť koncert legendárnej skupiny Lunatic. Vybrané letné večery spríjemní túlavé kino. Leto s galériou. Leto plné zážitky.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na Spiši
4: 92,6.

Počúvate Rádio Košice, pozdravujeme už aj na našu liptovskú frekvenciu, pretože Múzeum Liptovskej detiny v Pribiline už tradične venuje jednu augustovú nedeľu včelám. Súčasťou tzv. Včelárskej nedele budú opäť odborné prednášky, ale aj tvorivé dielne a nebude chýbať ani ochutnávka medov. Ak si teda chcete pripomenúť dôležitosť včiel a ešte nemáte náhodou na nedeľu program, možno sa tu zastavíte. A k tomu si na svoju cestu určite vezmite Rádio Košice, z ktorého si už hráme Helsy.

0: Halsey so skladbou You Should Be Sad, ale my rozhodne nie sme smutní, pretože máme piatok a v Rádiu Košice ešte k tomu nasledujú ďalšie krátke správy.
1: Nová kruhová križovatka pri Spišskom štvrtku naberá reálne kontúry. Prešovský kraj informoval, že práce idú podľa plánu a aktuálna prestavanosť projektu je približne 40%. Nový absolútny slovenský teplotný rekord z Dolných Plachtiniec mal nakoniec hodnotu 42,2 stupňa. Údaje ešte musia verifikovať. V Dunovej oblasti srbského Banátu vypukol rozsiahly lesný požiar. Plamene už zničili plochu s rozlohou 300 hektárov. Brazilský futbalista Vinicius Junior sa dohodol s Realom Madrid na predĺžení spolupráce. 26-ročný útočník podpísal so španielským klubom novú zmluvu do konca júna 2032. Dnes prevažne polooblačno až oblačno, na viacerých miestach aj s dažďom, denné maxima 27 až 32 stupňov, na horách od 21 pri silnejšom severnom vetre. Teplomer na východe práve ukazuje do 27 stupňov, Tatry a Liptov hlásia 22. Po krátkych správach Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Košické cesty sú aktuálne pokojné, no pripomíname, že na ulici protifašistických bojovníkov je kvôli prácam obmedzený celý ľavý jazdný pruh od odbočky na Staničné námestie až po Senný trh. Taktiež sa nedá odbočiť na Rooseveltovú ulicu a odbočovací pruh na Staničné námestie ostáva prejazdný. Ďalej na R4 úsek medzi Šebastovcami a Hrašovíkom je kvôli výstavbe mosta odnes uzavretý a potrvá to približne do polovice augusta. Poďme na radary, tie sú v Košiciach na Palackého pri autobazáre smer centrum, na konci Seťovskej pred mostami smerom na Palackého ulicu, potom na Herlianskej pri Slovnafte smer Lingov, na triede KVP pod mostom smerom na Luník 9 a namerajú vás aj na D1 pri Petrovanoch smer Prešov. Hliadky sú v Košiciach za Malou stanicou smer námestie Osloboditeľov a v Ďurďošíku smerom od Bidoviec. To je zatiaľ všetko, ak viete viac, určite aktualizujte.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Pohodový piatok prajeme v spoločnosti jediného východoslovenského rádia. Aj 7. augusta sme si pre vás pripravili hudobný kalendár. Poďme rovno na to. Začíname legendou DJ Thomasom, ktorý sa narodil 7. augusta 1942.

Americký country popový spevák celým menom Billy Joe Thomas so spevom začínal už ako tínedžer v kresťanskom zbore. Jeho nezameniteľný hlas môžeme počuť aj na hitoch ako Hooked on a Feeling alebo Raindrops Keep Falling on My Head, ktorú počujete. Do hudobného neba sa pobral pred 5 rokmi. Narodeninovým oslávencom je ďalší spevák, tentoraz Brit, Bruce Dickinson.

Spomenený Paul Bruce Dickinson je doslova synonymom metalovej kapely Iron Maiden, aj keď vlastne nie je jej pôvodným spevákom. V roku 1982 s ňou debutoval na albume The Number of the Beast. Má na konci aj solovú tvorbu a známy je svojim neskutočným až operným hlasovým rozsahom. Vraciame sa 50 rokov späť, keď americkej hitparáde kráľoval tento duet.

76. sa Elton John a Kiki D usadili na prvom mieste s absolútnou klasikou Don't Go Breaking My Heart a udržali sa tam pekné 4 týždne. Len ťažko by som teraz z hlavy vytiahol ikonickejší duet. Čaká nás poriadny časový skok až do roku 2009.

Americká speváčka Kesha sa predstavila so singlom s názvom TikTok. Ide o poriadnu novodobú popovú pecku a skladba si okrem iného vyslúžila aj ocenenie Skladba roku od magazínu Billboard. Keďže dnes skladba oslavuje už 17 rokov, samozrejme nemá nič spoločné s dnes populárnou sociálnou sieťou rovnakého názvu. Nakoniec nás ešte čakajú 80. roky s francúzskym nádychom. Toto je letný hit Rádia Košice na dnešný deň.

od francúzskej speváčky France Gall z roku 1987 je jedna z najikonickejších francúzsky spievaných letných hymien 80. rokov, ktorá v Európe dosiahla masívny nielen komerčný úspech. Skladba je poctou jazzovej ikone Ella Fitzgerald. Titulný refrén Ella Ella je slovnou hračkou, ktorá v preklade znamená Ella, ona to má. Samozrejme sa myslí neskutočná charizma, ktorou táto kultová speváčka očarovala celý svet. Veríme, že vás teraz očaruje aj spomínaná France Gall, ktorá nám teraz zaspieva letný hit z roku 1987 Ella Ella v Rádiu Košice.

počúvate Rádio Košice, pohodový piatok a síce máme ešte len začiatok augusta, my už sme myšlienkami trocha aj pri septembri, pretože o mesiac 4. septembra nás čaká obľúbené bežecké podujatie Košice Night Run. Počas 12. ročníka sa centrum mesta premení na nočnú bežeckú trať, hudba, svetla, ale samozrejme aj povzbudzovanie popri trase. Na to všetko a ešte viac sa môžete tešiť. Na výber sú už tradične dve trasy, 5 a 10 kilometrová a registrácia je otvorená, tak si určite zabezpečte svoje miesto, pretože bežať chce už takmer 1000 bežcov, tak si to nenechajte na poslednú chvíľu, lebo kapacita je obmedzená, tak to berte ako také svoje znamenie a určite tak prežijete niečo krásne, rovnako ako spieva už v tejto chvíli Mastriot.

0: Rádia Košice Masriot a v čase 9.41 už aj posledné krátke správy. Lekári z fakultnej nemocnice v Prešove poskytli včera zdravotnú starostlivosť 76 pacientom. Pre zdravotné ťažkosti súvisiace s vysokými teplotami vyhľadalo pomoc 13 z nich. Slovensko ku koncu júla tohto roka vyčerpalo eurofondy v sume 2,6 miliardy eur. Predstavuje to vyše 20% z prostriedkov, ktoré má k dispozícii v aktuálnom programovom období. Letisko v Lipsku poprelo správy o munícii v ukrajinskom lietadle. Správy o munície na palube poprelo aj nemecké ministerstvo vnútra. Dron vybavený výbušninou objavil v noci na stredu pracovník letiska na vzletovej a pristávacej dráhe. Slovenský šprinter Richard Machata obsadil 6. miesto vo finále behu na 100 metrov na majstrovstvách sveta do 20 rokov. Vyrovnal tak vlastný juniorský národný rekord z júna. Vo výborných výkonoch pokračuje aj Lenka Gimerská, ktorá obsadila 2. miesto v 3. semifinále na 400 metrov a zaistila si miestenku v boji o medaily. V závere pracovného týždňa pribudnú mraky a na viacerých miestach aj dážď, zafúka silnejší severný vietor a k tomu maximálne od 21 stupňov na Spiši do 32 na Zemplíne. Východ hlási práve 26 až 28, pod Tatrami a na Liptove máme 21 až 23. Z Rádia Košice sa pozrime, čo je nové na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Upozorňujeme, že v Košiciach pri amfiteátri a na Watsonovej sa pracuje na oprave vodovodu a kanalizácie. Na viacerých úsekoch je doprava zúžená do jedného jazdného pruhu. Ďalej v Barci v úseku pri zastávke MHD Hečkova smerom von z mesta je obmedzený jeden jazdný pruh. Obmedzenie potrvá do konca prázdnin. Radary na vás striehnu v Košiciach na Palackého pri autobazáre smer centrum, potom na konci Sečovskej pred mostami smerom na Palackého.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prakárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Potulky s Rádiom Košice.
4: Košické sídlisko Dargovských hrdinov oslavuje tohto roku 50-ku. Poďme bilancovať.
3: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice, z ktorého sme si hrali Miley Cyrus a ešte predtým, než nám odbije 10. hodina, stihne zaspievať aj Petra. Barbara sa s vami už na dnes lúči, nech vám piatok zbehne rýchlo a užite si víkend. Ahoj!

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Eurokomisia posudzuje zonáciu národných parkov. Prepadnutý majetok môže pomôcť ľuďom v núdzi. Mix štafeta s národným rekordom. Je 10 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Európska komisia monitoruje situáciu a posudzuje všetky vznesené obavy týkajúce sa vládnych uznesení k zonáciám národných parkov. Zároveň posudzuje 8. žiadosť o platbu z plánu obnovy. Potvrdil to vedúci zastúpenia Eurokomisie na Slovensku Peter Stano.
2: Komisia zároveň monitoruje situáciu a starostlivo posudzuje všetky vznesené obavy týkajúce sa mielnika 2 komponentu 5 v súvislosti s uzneseniami k zonáciám, ktoré slovenská vláda prijala 1. júla. Európska komisia je v tejto veci v pravidelnom kontakte so slovenskými orgánmi, ale nemôže sa vyjadrovať k prebiehajúcim procesom a ani k žiadnej výmene informácií na technickej úrovni.
1: Európska komisia už predtým dala za pravdu v súvislosti s vládnou pripomienkou k zonáciám národných parkov a naďalej je tak ohrozených 450 miliónov eur z plánu obnovy. Majetok, ktorý prepadol v prospech štátu, môže slúžiť na konkrétnu pomoc ľuďom v núdzi. Finančné riaditeľstvo preto podpísalo s úradom splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti memorandum o spolupráci pri vytváraní efektívneho systému redistribúcie potravinovej pomoci na Slovensku. Informoval o tom hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
3: Cieľom spolupráce je lepšie využívať dostupné možnosti a kapacity štátu, znižovať splytvanie potravinami a pomôcť dostať bezpečné potraviny k ľuďom ohrozeným chudobou, sociálnym vylúčením alebo náhlou životnou núdzou. Finančná správa bude v rámci svojich zákonných možností spolupracovať najmä pri hľadaní spôsobov materiálneho a technického zabezpečenia organizácií, ktoré potravinovú pomoc skladujú, prepravujú a doručujú ľuďom v núdzi.
1: V praxi môže ísť podľa neho napríklad o elektrocentrály, ktoré boli zaistené a následne prepadli v prospech štátu. Americký prezident Donald Trump sa opäť pokúsil obmedziť automatické udeľovanie občianstva osobám narodeným na území USA. Podpísal nariadenie zamerané na ľudí, ktorí podľa neho prichádzajú do krajiny pod zámienkou turizmu, pričom ich skutočným cieľom je porodiť dieťa. Pokus o zrušenie automatického udeľovania občianstva je súčasťou širšej kampane prezidenta, zameranej na obmedzenie imigrácie. Slovenská mixštafeta v zložení Timotej Nemček, Ema Bendová, Dominik Chobot a Amibel Grebelčiová zlepšila na atletických majstrovstvách sveta do 20 rokov v Eugene časom 42:54 národný rekord na 4x100 metrov. Na postup z rozbehov do finále to však nestačilo. Slováci tak v konečnom poradí skončili na 11. mieste z 21 štartujúcich štafiet. Dnes naďalej polooblačno až oblačno, na viacerých miestach aj s dažďom, denné maxima 27 až 32 stupňov, na horách od 21 pri silnejšom severnom vetre. V tejto chvíli je na východe polooblačno a Abov hlási 26 stupňov, Gemer 28, Zemplín do 27, Šariš má 25, Spiš 23, Zamagurie 21 a Liptov do 22. Počúvali ste správy Rádia Košice, príjemný piatok želá Romana Váhaľová.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú jogurt Fantázia, viac druhov, len za 46 centov a croissant 7 Days Max, 80 gramov, viac druhov, len za 49 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne jogurt Fantázia, viac druhov, len za 46 centov a 80 gramový croissant 7 Days Max, viac druhov, len za 49 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: užívajte si produkty zadarmo vďaka kupónom v appke Fresh.
1: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj na Zemplíne.
1: 97,0.

0: Počúvate Rádio Košice, práve dohráva Jess Glynn, I'll Be There a my sme tu pre vás s novinkami z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia v Košiciach je pokojná, no aktuálne sa zdržíte na výjazde z Popradu smerom do Hozelca. Ďalej pripomíname, že v Barci v úseku pri zastávke MHD Hečkova smerom von z mesta je obmedzený jeden jazdný pruh. A taktiež na R4 je úsek medzi Šebastovcami a Hrašovíkom kvôli výstavbe mosta odnes uzavretý a potrvá to približne do polovice augusta. Poďme na radary, tie sú v Košiciach na Prešovskej za Šelkou smerom na Palackého, na ulici Československej armády pri kostole smer Amfiteáter. Ďalší radar je v Humennom na Mierovej pri Slovnafte smerom von z mesta a aj na D1 pri Petrovanoch smer Prešov. Hliadka je v Košiciach na Watsonovej pri okresnom úrade smer Botanická záhrada. To je zatiaľ všetko, o 20 minút sme tu opäť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Undercover Baker Street práve doznieva z éteru Rádia Košice. Teraz ideme skontrolovať, čo sa zmenilo na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Upozorňujeme, že v Barci v úseku pri zastávke MHD Hečková smerom von z mesta je obmedzený jeden jazdný pruh. Obmedzenie potrvá do konca prázdnin. Poďme aj do Prešova. Metodová ulica je v úseku od Vajanského po Konštantínovú ulicu uzavretá a Oktobrová ulica je taktiež čiastočne uzatvorená, a to až do 21. augusta. Tiež pripomíname, že na R4 úsek medzi Šebastovcami a Hrašovíkom je kvôli výstavbe mosta odnes uzavretý a potrvá to približne do polovice augusta. Radary na vás striehnú v Košiciach na Prešovskej za Šelkou smer Palackého a na D1 pri Petrovanoch smerom do Prešova. Hliadka je v Krásnohorskom Podhradí smer Rožňava. To je zatiaľ všetko, prajeme vám bezstarostnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
3: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Najviac kolapsov včera evidovali na východe. Vládna reforma podľa SAS ohrozuje ambulantné sociálne služby. Maroko chce spolupracovať na návrate neplnoletých migrantov. Máme 11 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Záchranári včera zasahovali pri pacientoch s kolapsom 83 krát. Informovala o tom Petra Klimešová z operačného strediska záchrannej zdravotnej služby.
2: Najviac výjazdov evidujeme v Košickom kraji 20 a najmenej v Žilinskom kraji 6 výjazdov.
1: Dôležitou zásadou je podľa UVZ dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, a to aj v prípade, že sa nedostaví smet. Treba tiež obmedziť fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a minimalizovať pobyt vonku. Nedostatok financií ohrozuje ambulantné sociálne služby, ktorým môže hroziť ich kolaps. Uviedla to poslankyňa Martina Bajo-Holečková, ktorá vyzýva ministra práce, aby reformu upravil ešte pred začiatkom budúceho roka.
3: Už keď minister Erik Tomáš pompézne predstavoval reformu financovania sociálnych služieb, už vtedy sme krotili nadšenie, pretože sme videli, že na reformu nie je dostatok peňazí. Keď je verejne známe, že na reformu potrebujete konzervatívny odhad 600 miliónov a do systému dáte 300, tak jednoducho vás to niekde dobehne.
1: Ministerstvo práce kritiku reformy financovania sociálnych služieb odmietlo. Podľa neho tým naplnili míľnik plánu obnovy. Napriek tomu sa nebráni ďalšiemu zlepšovaniu systému. Maroko uviedlo, že je pripravené spolupracovať so Španielskom a ďalšími európskymi partnermi na návrate maloletých osôb bez prievodu, ktoré spolu s desiatkami tisíc ďalších migrantov prekročili hranice krajiny do exklávy Ceuta. Podľa španielských úradov prekročilo minulý týždeň hranicu 72 tisíc migrantov, zatiaľ čo marocké úrady hovoria o približne 40 tisíc ľuďoch. V Ceute naďalej zostáva najmenej 1100 neplnoletých osôb bez prievodu. Slovenský futbalista Laszlo Beneš prispel k víťazstvu Chentu na pôde Göteborgu 1-0 v prvom stretnutí tretieho predkola konferenčnej ligy. Slovenský reprezentant hral do 67. minúty. Hráči FK Jablonec víťazili nad lotyšským tímom FC Riga 2-0. Slovenský stredopoliar Sebastian Nebila nastúpil za český tím v 62. minúte. Ďalší tím z lotyšskej metropoly, vedený slovenským trénerom Adrianom Guľom, zdolal Győr 1-0. V závere pracovného týždňa pribudnú mraky a na viacerých miestach aj dážď, zafúka silnejší severný vietor a k tomu maximálne od 21 stupňov naspíši do 32 na Zemplíne. Momentálne je na východe 27 až 29, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove máme do 23. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Romana Vahaľová.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni párnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talkshow Výhybka so skvelými hostiami pod holým nebom. Doprava parným vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to para tlačí.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Vyhrajte so svojím nákupom supermarketok Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
3: Regionálne správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Gangsta's Paradise od Coolia dohráva v Rádiu Košice, kde teraz striedame dobrú hudbu za nové informácie z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Začíname novou dopravnou nehodou, ktorá sa stala na D1 pred tunelom Bôrik smer Poprad. Prechádzajte tu opatrne a so zdržaním počítajte v Prešove na Dukliánskej smer Hotel Šariš a v Poprade na výjazde z mesta do Hozelca. Ďalej pripomíname, že v Košiciach pri amfiteátri a na Watsonovej sa pracuje na oprave vodovodu a kanalizácie. Na viacerých úsekoch je doprava zúžená do jedného jazdného pruhu a potrvá to do konca augusta. Ďalej v Humennom prebieha rekonštrukcia vozovky na ulici Starinská na Dubníku. Práce by mali potrvať do konca augusta a na D1 aktuálne prebiehajú práce na výmene zvodidiel medzi Popradom a Spišským štvrtkom. Hliadka na vás triehne v Pozdišovciach smer Michalovce. To je zatiaľ všetko, počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Z Rádia Košice práve dohráva Olivia Dean so skladbou Man I Need. A keď teraz sedíte za volantom, tak určite budete potrebovať nové dopravné informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Upozorňujeme na dopravnú nehodu, ktorá sa stala na D1 pred tunelom Bôrik smer Poprad. Kvôli tomu sa taktiež tvorí kolóna pred Svitom smerom od Lučivnej a taktiež počítajte so zdržaním na vjazde do Popradu od Hozelca. Potom v Košiciach na uliciach Čordákova a Dénešova sa opravujú vybrané úseky ciest a na R4 úsek medzi Šebastovcami a Hrašovíkom je kvôli výstavbe mosta odnes uzavretý a potrvá to približne do polovice augusta. Na radar si dajte pozor na D1 pri Petrovanoch smer Prešov. To je z dopravného servisu všetko. Pohodové poludnie vám praje Juraj.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú jogurt Fantázia, viac druhov, len za 46 centov a croissant 7 Days Max, 80 gramov, viac druhov, len za 49 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne jogurt Fantázia, viac druhov, len za 46 centov a 80 gramový croissant 7 Days Max, viac druhov, len za 49 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospolu Vlasatý na adrese pri Prakárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

0: Bolo 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Nižný a Vyšný Čaj vyhlásili mimoriadnu situáciu pre nedostatok vody. Agrorezort poskytne financie na chladiace boxy. Slovenky v prvej generálke s prehrou. Aj na pravé poludnie vám prinášame správy Rádia Košice. Pre pretrvávajúce sucho, horúčavy a nedostatok pitnej vody boli do odvolania vyhlásené mimoriadne situácie v obciach Nižný Čaj a Vyšný Čaj. Informoval o tom prednosta okresného úradu Košice okolie Miloš Šingovský.
2: Problém je v tom, že v obciach nie je vybudovaný verejný vodovod, tak z tohto dôvodu nie je možné zabezpečiť pitnú vodu. Avšak aj v súčinnosti s vodárenskou spoločnosťou sme sa k tomu postavili priamo a vďaka súčinnosti sa podarilo zabezpečiť v priebehu niekoľkých hodín pitnú vodu pre obyvateľov obcí. Legislatívny postup v prípade vyhlasovania mimoriadnych situácií je taký, ak sa jedná o menší počet obcí, keďže okres Košice okolie pozostáva zo 114 samospráv, tak pod gesciou a koordináciou okresného úradu prebieha vyhlasovanie mimoriadnych situácií lokálne priamo v obciach.
1: V súčinnosti s obcami pripravili návrh uznesení pre krízové štáby. Ministerstvo pôdohospodárstva poskytne štátnej veterinárnej a potravinovej správe 1 000 000 eur na nákup asi 150 chladiacich boxov pre ulovené diviaky. Šéf rezortu Richard Takáč uviedol, že ich prioritne umiestnia v lokalitách s najväčšou hustotou diviačej zvery, a to aj z pohľadu aktívneho šírenia afrického moru ošípaných. Prezident Slovenskej poľovníckej komory Tibor Lebocký informoval, že na požadovanú hustotu je potrebné veľmi intenzívne znížiť celkovú početnosť diviačej zvery, čo nie je vôbec jednoduché.
3: Tak by mali byť tak eliminované tie potenciálne vektory prenosu vírusu afrického moru ošípaných, že by mala byť ostatná diviačia populácia dostatočne chránená a zároveň by malo byť do istej miery zabezpečená aj veľmi účinná, alebo mala by byť zabezpečená veľmi účinná ochrana nielen priemyselných chovov ošípaných, ale aj chovov teda bežných občanov.
1: Do jedného boxu za asi 6500 eur sa zmestí približne 10 diviakov, ktoré v nich pobudnú do výsledku vyšetrenia na možnú nákazu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že jeho vláda poskytne pomoc poľnohospodárom, ktorých postihli ruské útoky na lodnú dopravu a prístavné zariadenia. Tieto opatrenia, vrátane rôznej finančnej pomoci, sa podľa jeho slov začnú realizovať v najbližších dňoch. Gubernátor Odeskej oblasti včera uviedol, že ruský útok poškodil loď plávajúcu pod zahraničnou vlajkou, ktorá prevážala pšenicu v ukrajinskej Čiernomorskej oblasti. Jeden člen posádky zahynul. Slovenské reprezentantky vo volejbale prehrali v prvom prípravnom zápase pred majstrovstvami Európy so Slovinkami 0-3 na sety. Pred šampionátom v Azerbajdžane, Česku, Švédsku a Turecku ich čakajú ešte 3 stretnutia. Dnes prevažne polooblačno až oblačno, na viacerých miestach aj s dažďom. Denné maxima 27 až 32 stupňov, na horách od 21 pri silnejšom severnom vetre. Aktuálne na východe do 29, na Spiši, Zamaguria, Liptove do 24. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné poludnie praje Romana Váhaľová.

Pohodový piatok vám z Rádia Košice už praje Karol. Dnes aj naďalej horúco, no ako sme sa pred chvíľou rozprávali s Jurajom, dnes o niečo znesiteľnejšie a dá sa aspoň trochu nadýchnuť. V tomto počasí si stále spomeniem na všetkých, ktorí pracujú na stavbe, tam sa na slnku jednoducho vyhnúť nedá. Možno nás počúvate aj na rozpálenej streche, tak vám na skladenie posielame rockerov z Aerosmith a ich klasiku Crazy. Come here, baby.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý bažant politrovú plechovku viac druhov so zľavou až 42% iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý bažant v politrovej plechovke viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: ruky s Rádiom Košice.
1: Košické sídlisko Dargovských hrdinov oslavuje tohto roku 50-ku. Poďme bilancovať.
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice. Repo.

0: Rádiu Košice The Superman Lovers, One Republic a ich Starlight. Práve je 12.21, preto si už sa dáme k vám za volant.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Príjemný deň na piatkové cesty vám praje Karol. Situácia na väčšine ciest je aktuálne pokojná, no pozor na dopravnú nehodu, ktorú ste nám hlásili na D1 pred tunelom Bôrik smer Poprad. Obchádzka vedie cez Svit, kde sa tvoria aj výrazné kolóny už od Lúčivnej. Potom ešte chvíľu stratíte aj v Poprade na viaze do mesta od Hozelca. Radar je v Spišskom Hrhove smer Levoča a na hliadku pozor v Sečovciach z Hriadok. To je od nás zatiaľ všetko, ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Počujeme sa už o 20 minút. Prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: V Rádiu Košice sme si hrali Nia a jeho Miss Independent alebo Slečnu nezávislú, tak by sme to mohli preložiť, no teraz sa už vyrážame za vami na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V metropole východu je to aktuálne pokojné, no upozorňujeme, že na E4 je úsek medzi Šebastovcami a Hrašovíkom kvôli výstavbe mosta od dnes uzavretý a potrvá to približne do polovice augusta. A poďme aj na D1, kde sa stala dopravná nehoda pred tunelom Bôrik smer Poprad. Obchádzka vedie cez Svin, kde sa tvoria aj výrazné kolóny už od Lúčivnej. Na rýchlosť si dajte pozor v Spišskom Hrhove smer Levoča a pred Brekovom smerom z Humenného. Na hliadku pozor iba v Sečovciach Nového Ruskova. To je od nás zatiaľ všetko. Prajeme vám ešte ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú jogurt Fantázia, viac druhov, len za 46 centov a croissant 7 Days Max, 80 gramov, viac druhov, len za 49 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne jogurt Fantázia, viac druhov, len za 46 centov a 80 gramový croissant 7 Days Max, viac druhov, len za 49 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni parnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talkshow Výhybka so skvelými hostiami pod holým nebom. Doprava parným vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to para tlačí.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

Je niečo krátko pred 13. a pozdravujeme aj všetkých cyklistov. Mám na vás takú malú otázku. Myslíte si, že sú Košice dobré miesto na cyklistiku, alebo je toho dosť čo zlepšovať? Ak si myslíte, že tu cyklistické trasy chýbajú, tak máme dobrú správu. Už v našich metropolitných správach po celej si povieme, na ktorých miestach by mali podľa plánov mesta pribudnúť ďalšie. Okrem toho si povieme o zmenách v MHD, ktoré sa dotknú iba zajtrajšieho dňa, a spomenieme aj to, že štúdium na univerzite môžu svojím spôsobom absolvovať aj deti. Viac nás čaká samozrejme už po malú chvíľu, predtým ešte Adam Išík, Ben Christoval, Zapomenout.

0: srdce. Metropolitné správy.
1: Košický magistrát pripravuje ďalšie cyklotrasy. DPMK avizuje zmeny v MHD na Jahodnu. Medailové úspechy košických bowlerov. Je 13 hodín, pripravené sú metropolitné správy Rádia Košice. Metropola východu má v súčasnosti takmer 43 kilometrov cyklotrás priamo v meste a viac ako 185 lesných ciest, z toho 160 sú priamo lesné cesty a približne 15 až 20 kilometrov rôzne traily. Primátor Jaroslav Polaček pre Rádio Košice uviedol, že majú rozpracované okrem cyklochodníka Čermeľ Alpinka aj ďalšie projekty.
2: Spoločný chodník Mončí potok, to je 800 metrový úsek. Pripravujeme rekonštrukciu združeného chodníka Prameň Gajdovka, tenisové kurty. Pripravujeme chodník pre chodcov a cyklistov na južnej triede. Rekonštrukcia dobudovania chodníka pre cyklistov a chodcov Alejová. Takisto sa pripravuje cyklistická cesta Barca, Šebastovce, Popradská toriska, Moskovská toriska, sídlisko Keldyšová Ukrajinská, podmost Ukrajinská. Takisto aj cyklistická cestička Jana Pavla II. Popradská. Okrem iného máme v príprave aj Mojzesovu Komenského Jezdoslavu a most VSS.
1: Dodal, že v tomto roku by mali mať rozpracovaných asi 7 kilometrov cyklociest, priamo v meste by tak malo byť vybudovaných okolo 50 kilometrov. Košický dopravný podnik upozorňuje na dočasné zmeny kvôli športovému podujatiu na Jahodnej. Zajtra budú spoje linky 14 s odchodom zo zastávky Vodárenská o 12.26, 16.26 a 18.26 premávať len po zastávku Jahodná kopec. Rovnaké obmedzenie platí aj v nedeľu pre spoje s odchodom zo zastávky o 8.26, 12.26 a 16.26. Zastávka Jahodná chata v daných termínoch a časoch nebude obsluhovaná. V košickej mestskej časti nad jazerom poklepali základný kameň promenádneho chodníka v rekreačnej lokalite. Projekt za 700 tisíc eur z eurofondov patrí podľa starostky Lenky Kovačevičovej medzi dlhodobo pripravované zámery mestskej časti.
3: Bude v dĺžke takmer 1 kilometer, bude široký 2,5 metra. Samozrejme, súčasťou bude aj osvetlenie a nebude chýbať ešte prídavný chodník na rôzne ďalšie športové aktivity. Tu v dĺžke 314 metrov a v šírke 0,75 metra.
1: Zároveň tu otvorili aj pamdrekovú tráhu za 79 tisíc eur. Tohtoročnú letnú detskú univerzitu Technickej univerzity v Košiciach absolvovalo takmer 300 detí od 7 do 13 rokov. Univerzita zorganizovala program pre deti počas 4 turnusov. Novinkami bol inovatívny workshop na podporu podnikavosti alebo návšteva superpočítača Perun, ktorý prevádzkuje Tuke a ktorý je jediným svojho druhu na Slovensku. Člen športového bowlingového klubu Košice Rastislav Žicík vybojoval spoločne so Slavomírom Hrušovským a Vladimírom Mrázikom na majstrovstvách Európy seniorov v Ríme strieborné medaily v súťaži tímov.
4: Hneď prvý deň po tréningoch sme začali s tímami a tam sme v nedeľu dali taký výkon, že sme boli do stredy na prvom mieste. V stredu nás potom prehodili českí kolegovia o jednu jedinú kúželku. Na druhom mieste sme boli dvaja s holandským tímom. 64 tímov súťažilo skoro zo všetkých štátov Európy.
1: Majstrovstiev Európy sa zúčastnila aj Monika Židziková, ktorá sa spomedzi 66 súťažiacich umiestnila na 24. mieste.
5: V Ríme sme sa zo Slovenska zúčastnili v ženskej kategórii 4 ženy. Boli tam teda kategórie nad 50 a nad 60 a nad 70 rokov. Ja som celkovo skončila 24. zo 66, čo akože na to, že som bola prvýkrát na takom podujatí, hodnotím veľmi dobre, pretože predo mnou teda skončili väčšinou hráčky zo západnej Európy, kde sú tie podmienky úplne iné ako u nás.
1: Manželia Židzikovci boli zároveň spoločne členmi košického tímu, ktorý ukončil aktuálnu sezónu víťazstvom v prvej slovenskej lige. Vybojovali si tak právo postupu do extraligy.
4: V tom poslednom finálnom kroku, ktoré bolo KO, tak sme tam vlastne vyhrali všetko. Už sme boli v poslednej hre, už sme hrali v finále proti chlapcom zo Žiliny. Mierne sme prehrávali, už človek bol troška unavený. No a prišla za mnou Monika, že ona už vyhrala. A ja som sa tlačil som slzu a idem sa pozrieť, že jak sme na to my a hovorím, idem aj ja vyhrať. A tak sa podarilo.
1: Úspešnú sezónu korunovala Monika Židziková získom bronzovej medaily na majstrovstvách Slovenska žien v Bratislave. Dnes v Košiciach ešte s možnými prehánkami a víkend v metropole východu s premenlivou až veľkou oblačnosťou a severným vetrom, zajtra 28 až 30 stupňov, v nedeľu do 27. Aktuálne máme na väčšine východu polooblačno a do 30 stupňov, Prešov hlási 27, Spišská Nová Ves 25, Liptovský Mikuláš 24 a v Poprade a Starej Ľubovni prší a je do 22 stupňov. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Vahaľová.

0: Pekný piatok vám z nového štúdia Rádia Košice aj naďalej praje Karol. Metropolitné správy sú už úspešne za nami a nič nám teda nebráni odštartovať ďalšiu hodinu, ktorá bude plná dobrej hudby. No tak ako každý piatok, čaká nás aj tradičná potulka s Milanom Kolcunom. Myslím, že ideálny spôsob, ako objavovať zákutia Košíc, bez toho, aby sme museli bojovať so slnkom, ktoré vonku naozaj pripeká. Ostaňte teda naladení, na potulku sa spoločne vyberieme približne o 13.30.
1: Predstavte si typický letný deň.
2: Svet rozpálený do červena, zem praská, asfalt sa topí a podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie. U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
4: Pripravte sa na 10 dní plných letnej zábavy. Od 10. do 19. augusta vás v obchodnom centre Galéria čaká parádny program. Užite si súťaže a množstvo obľúbených hier. Minigolf, petang, florbal alebo stolný curling. Každý deň sa môžete tešiť na inú nafukovaciu atrakciu. A vo štvrtok 14. augusta si nenechajte uísť koncert legendárnej skupiny Lunetic. Vybrané letné večery spríjemní túlavé kino. Leto s Galériou. Leto plné zážitky.
5: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
6: Potulky s Rádiom Košice.
7: Košické sídlisko Dargovských hrdinov oslavuje tohto roku 50-ku. Poďme bilancovať.
6: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: Počúvate Rádio Košice, hrali sme si Lauru Onuško, pozdravujeme aj všetkých za volantom. Len pred malou chvíľou ste nám hlásili nové zdržanie na začiatku mosta VZ smerom z Barce, preto s tým rátajte, viac už v dopravnom servise.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Začíname v Košiciach, kde si dajte pozor na ulici protifašistických bojovníkov. Kvôli prácam je tu obmedzený celý ľavý jazdný pruh od odbočky na Stanišné námestie po Senný trh. Nedá sa odbočiť na Rooseveltovú, ale odbočovací pruh na Stanišné námestie ostáva naďalej prejazdný. Radary sú v Košiciach na Herlianskej príslovnatke von z mesta, ďalej pred Ľudvíkovým dvorom smer Pereš, potom v Prešove na Sabinovskej za futbalovým štadiónom von z mesta a v Spišskej Novej Vsi smerom zo Spiš. Štvrtka. Hliadka je iba v Krompachoch zo Spišských Vláh. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že ste s nami. Už o 20 minút sme tu opäť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Botulky s Rádiom Košice.
1: Toho roku 50-ročné košické sídlisko Furča má ako aj ostatné sídliska svoje lepšie i tienistejšie stránky. Začníme tými negatívnymi, nech to už máme za sebou, lebo už aj samotné sídlisko na to už iba spomína, i keď nerado. Prvá tragédia. Starší seržant Ľubomír Palacký a seržant Ladislav Nistor kontrolovali počas preventívno-bezpečnostnej akcie zameranej na predchádzanie bytovým krádežiam dvoch podozrivých mužov. Potom, ako ich vyzvali na predloženie dokladov, jeden z nich vytiahol pištoľ a 6-krát vystrelil. Všetky strely zasiahli Ľubomíra Palackého, ktorý na mieste skonal. Ladislav Nistor sa útoku snažil zabrániť, avšak páchateľ ho jednou strelou zasiahol do brucha a následne usmrtil ranou do tyla. Týmto sa z dvoch mladých žien stali vdovy, z troch detí polosiroty. Jeden z páchateľov bol podmienečne prepustený z väzenia po 11 rokoch, druhý si odsedel celý trest 24 rokov. Keďže išlo o občanov Bieloruska, obaja boli vyhostení zo Slovenska. Minister vnútra povýšil oboch zosnulých policajtov do hodnosti inšpektorov in memoriam. Košická polícia si každý rok pripomína svojich kolegov položením kvetov pri pamätnej tabuli a na ich hroboch. Na ich počesť organizujú memoriál Ľubomíra Palackého a Ladislava Nistora v malom futbale. Pamätnú tabuľu nájdete napravo od vchodu do bytovky na Adlerovej 19. Druhá furčianska tragédia sa odohrala v decembri 2008 na obratisku autobusov, ktoré je v šikmej rovine, takej typickej pre celé sídlisko. Na Exnárovej ulici sa zaparkovaný autobus dal do pohybu, vodič však bol vonku. Pribehol a vlastným telom sa ho snažil zastaviť, no skončil pod kolesami. Tretia tragédia bola finančná. Za starostovania pána Lumcera v roku 2002 prišiel premiér Mikuláš Dzurinda poklepať základný kameň o spustení výstavby 150 nájomných bytov v lokalite Na hore. Doteraz nestoja. V trávniku by ste však našli akurát spomínaný základný kameň. A potom to začalo ísť touto mestskou časťou z kopca. Keďže vtedajší starosta podpisoval faktúry za práce, ktoré sa neudiali, príspevok z Fondu na rozvoj bývania sa musel vracať a Furča sa tak dostala do nútenej správy. Tu sa podarilo zrušiť až minulý rok a tak Furča môže po 10 ročiach sa finančne nadýchnuť a žiadať o eurofondy.
0: Rádio Košice. Potulky s Rádiom Košice.

0: V Rádiu Košice popová divá Christina Aguilera, Genie in a Bottle, je 13.40 a to je čas na informácie z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Zdržať sa aktuálne môžete v Košiciach na začiatku mosta VZ smerom z Barce. Ďalej upozorňujeme, že na R4 je úsek medzi Šebastovcami a Hrašovíkom kvôli výstavbe mosta odnes uzavretý a potrvá to približne do polovice augusta. Radary sú v Košiciach na Herlianskej pri Slovnaftke von z mesta, potom pri Poľove smer Šaca, v Prešove na Sabinovskej za futbalovým štadiónom von z mesta a v Spišskej Novej Vsi smerom zo Spišského Štvrtka. Hliadka vás zastaví iba v Krompach zo Spišských Vlachov. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Prajeme vám príjemnú cestu s Rádiom Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú jogurt Fantázia, viac druhov, len za 46 centov a croissant 7 Days Max, 80 gramov, viac druhov, len za 49 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne jogurt Fantázia, viac druhov, len za 46 centov a 80 gramový croissant 7 Days Max, viac druhov, len za 49 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Sú chvíle, keď človek potrebuje viac než len pomoc. Potrebuje pokoj, istotu a ľudský prístup. V Slnečnom dome a ošetrovateľskom centre v Humennom už 25 rokov kráčame cestou kvality dlhodobej ošetrovateľskej starostlivosti na Slovensku. Starostlivosť poskytujeme vážne a dlhodobo chorým seniorom, ktorí potrebujú odbornú a nepretržitú starostlivosť. Slnečný dom a ošetrovateľské centrum. Výnimočná starostlivosť, ktorá má zmysel.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

5 minút a odbije 14. hodina, pričom v Rádiu Košice to znamená, že prídu ďalšie správy s našou Romanou. Takže nielen dobrá atmosféra, kvalitná hudba, ale aj dostatok informácií. To všetko máte na našej frekvencii. A keď som spomínal tú hudbu kvalitnú, tak posledné minúty tejto hodiny ešte využijú Def Leppard, tak nech sa dobre počúvajú.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Michalovskí colníci brali úplatky. Prepadnutý majetok môže pomôcť ľuďom v núdzi. Alfatech má záujem o Haraslína. Krátko po 14. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Prokurátor krajskej prokuratúry v Košiciach podal obžalobu špecializovanému trestnému súdu na troch pracovníkov colného úradu Michalovce. Dvoch kontrolórov obžaloval z príčiny podplácania a referenta mobilného dohľadu z príčiny príjmania úplatku. V prípade uznania viny môže byť kontrolórom uložený trest odňatia slobody až na 2 roky a obžalovanému inštruktorovi až na 5 rokov. Parkovanie na verejných odstavných plochách v obci Zemplínske Hámre je ponovom spoplatnené. Poplatok sa má vzťahovať len na návštevníkov obce. Majetok, ktorý prepadol v prospech štátu, môže slúžiť na konkrétnu pomoc ľuďom v núdzi. Finančné riaditeľstvo preto podpísalo s úradom splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti memorandum o spolupráci pri vytváraní efektívneho systému redistribúcie potravinovej pomoci na Slovensku. Informoval o tom hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: Cieľom spolupráce je lepšie využívať dostupné možnosti a kapacity štátu, znižovať plytvanie potravinami a pomôcť dostať bezpečné potraviny k ľuďom ohrozeným chudobou, sociálnym vylúčením alebo náhlou životnou núdzou. Finančná správa bude v rámci svojich zákonných možností spolupracovať najmä pri hľadaní spôsobov materiálneho a technického zabezpečenia organizácií, ktoré potravinovú pomoc skladujú, prepravujú a doručujú ľuďom v núdzi.
1: V praxi môže ísť podľa neho napríklad o elektrocentrály, ktoré boli zaistené a následne prepadli v prospech štátu. Kancelária srbského prezidenta Aleksandra Vučiča potvrdila zajtrajšiu návštevu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Belehrade. Do krajiny pricestuje prvýkrát od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Vučič uviedol, že so Zelenským bude rokovať o viacerých témach, vrátane európskeho smerovania oboch krajín. Nemecká rada národnej bezpečnosti rokovala o dronovom incidente na letisku Lipsko-Hallem. Spolková prokuratúra označuje čin za vážny útok na dopravnú a logistickú infraštruktúru. Slovenský futbalista Lukáš Haraslín môže v najbližšom období zmeniť klubovú adresu. O 30-ročného stredopoliara Sparty Praha sa podľa českých médií zaujíma saudsko-arabský Al-Fateh. Reprezentant Slovenska je súčasťou Sparty od leta 2021 a v poslednom období bol kapitánom tímu. Dnes ešte na viacerých miestach daždivo a víkend spočiatku polooblačný, postupne slnečný, zajtra 27 až 33 stupňov, v nedeľu do 34 pri premenlivom vetre. V tejto chvíli hlási východ 28 až 31 stupňov a lokálne prší, pod Tatrami a na Liptove máme 21 až 24. Počúvali ste správy Rádia Košice, pekný piatok praje Romana Váhaľová.

Krátko po 14. ladíte Rádio Košice a musím povedať, že dnes je to iný čas po 14. ako to bolo za posledné dni. Okrem toho, že už nie je tak horúco, tak je piatok a to je to najdôležitejšie, pretože pred nami je víkend, hoci ešte nám zostáva niekoľko minút v práci piatka, ale to už je len taká formalita. Opäť je tu s vami Dano a v tejto chvíli ma doplní hudobne aj Noah Kahan z Rádia Košice.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice. Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
2: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12 34 5 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

ničím nerušený piatok želáme z jediného východoslovenského rádia už počas popoludnia a to znamená, že sme pomaly úspešne zvládli posledný pracovný deň a rovnako tak aj celý týždeň. Takže myslím, že je dôvod si rozhodne zatlieskať a poriadne to aj osláviť. Ideálne s hudbou, ktorá odštartuje víkend presne podľa vašich predstav, preto aj dnes môžete písať na našom Facebooku Rádia Košice, ktorá skladba vás dokáže dať do takého víkendového módu. Dajte vedieť a kým budete rozumne vyberať, tak teraz zaznie Nemo. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Paladina máte Rádio Košice a ak ste aktuálne na cestách, tak nasledujúce informácie vám určite pomôžu.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začíname rovno s držaniami, ktoré ste nám hlásili v Košiciach na začiatku mosta VZ smerom z Barce, ďalej v Michalovciach na výjazde z mesta do Sobraniec, v Prešove na Duklianskej do centra a v Poprade na konci mesta do Hozelca. Upozorňujeme, že na R4 je úsek medzi Ševastovcami a Hrašovíkom kvôli výstavbe mosta uzavretý a potrvá to približne do polovice augusta. Na radari pozor v Barci pri parku smerom von z mesta, potom v Linnom do Vranova nad Topľou a na D1 pred výjazdom Liptovský Mikuláš smer Poprad. Hliadka je iba v Košiciach na Herlianskej pri Slovnapke von z mesta. To je od nás zatiaľ všetko, o 20 minút sme tu opäť, ostaňte s nami.
1: Najbližšie k vám, dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Pohodový piatok si užívate s Rádiom Košice, pričom ten dnešný 7. august je aj v znamení Dňa profesionálnych rečníkov. Určite treba oceniť túto profesiu, pretože nie je jednoduché len tak sa postaviť pred naplnenú sálu a hovoriť o niečom inšpiratívnom, alebo viesť nejaký vzdelávací workshop, či napríklad aj zabávať publikum. Aj to sa ráta medzi profesionálne prejavy. Takže dnes si na to môžete spomenúť, keď budete pozerať nejaké video z prednášky alebo nejaké diskusie, že aj takéto významné dni máme a môžeme ich oslavovať. Poďme teraz už ale na inú oslavu, tú večernú, na ktorú nás berie Niall Horan.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj takto počas dnešného piatka a rýchla otázka pre vás na zamyslenie, keby ste sa mohli presťahovať, do akej krajiny by to bolo? Niekam do západných krajín alebo naopak na východ? Či by ste skôr išli niekam južnejšie do tepla alebo máte radi zimu a tak by ste si zvolili sever? Samozrejme zohľadňujú sa pritom aj iné faktory, ale podľa najnovšieho rebríčka sa na prvom mieste medzi krajinami, kam by sa ľudia najčastejšie a najradšej presťahovali, umiestnilo Estónsko. Možno pre niekoho prekvapivé, ale rebríček sa tvoril na základe viacerých faktorov, ako je bezpečnosť, zdravotníctvo, životné náklady, dane či možnosti práce na diaľku. A práve v tomto najviac zaujala severská krajina. Ak by ste sa však rozhodli bývať v top 10, tak ani nemusíte ísť veľmi ďaleko, pretože Česko sa umiestnilo na 9. mieste. A teraz určite vás zaujíma, ako sme na tom my, Slovensko. Tak spomedzi 192 krajín sme skončili na 47. mieste, ale predbehli sme napríklad také britské ostrovy, Nórsko, dokonca Nemecko či Island. Takže možno taká pripomienka, že nie je to až také zlé na Slovensku. Ale samozrejme to neznamená, že nemôže byť aj lepšie a na tom by sme mali všetci spoločne pracovať. Tak poďme popracovať na zbližovaní sa a s tým nám pomôže aj skvelá hudba z Rádia Košice. That's how you know.

0: That's How You Know ste počúvali v Rádiu Košice a ako spoznáte nášho Karola? Takže vám povie dôležité informácie z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: So zdržaním aktuálne rátajte v Košiciach na ceste k letisku smerom z Pereša, potom v Michalovciach na výjazde z mesta do Sobraniec, v Prešove na Duklianskej do centra a v Poprade na konci mesta do Hozelca. V okolí Rožňavy a Sniny aktuálne rátajte s búrkami. Pozor na zhoršenú viditeľnosť, veľa vody na ceste a s tým spojený aquaplaning. Určite spomaľte. Radary sú v Barci pri parku smerom von z mesta, potom v Hlinnom do Vranova nad Topľou a na D1 pred výjazdom Liptovský Mikuláš smerom z Popradu. Hliadka je v Košiciach na Herliánskej pri Slovnaftke von z mesta. To je od nás zatiaľ všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Skvelý piatok prežívate spolu s Rádiom Košice, pomaly už odpočítavate posledné minúty práce a tentokrát nielen do skončenia dnešného pracovného dňa, ale aj do začiatku víkendu. A to znie úplne skvelo. Všetci sa tešíme na víkend a čo môže byť lepšie, ako si tento začiatok spríjemniť aj so skvelou hudbou. Tak ako každý piatok aj dnes nám s tým môžete pomôcť a už to aj robíte, pretože Andrejka napísala, že by chcela počuť v piatok po obede si zresetujem hlavu. Ja myslím, že toto je skvelý výber, ako vypnúť po celom týždni a začať oddych s prázdnou hlavou. Tak poďme si dať túto, povedal by som až piatkovú klasiku Hex a v piatok podvečer z Rádia Košice pre vás.
1: Pondelok býva nekonečný, len tak spolu.

Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú jogurt Fantázia, viac druhov len za 46 centov a croissant 7 Days Max 80.

0: gramov, viac druhov, len za 49 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne jogurt Fantázia, viac druhov, len za 46 centov a 80-gramový croissant 7-Bex Max, viac druhov, len za 49 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

Celé znelo z rádia Košice krátko pred 15 hodinou. Tento čas napovedá, že už sa pomaly schyľuje zrejme ku koncu vášho dnešného pracovného programu, ale aj to, že sa už pomaly pripravuje Romy, ktorá po celej príde aj s tými najdôležitejšími správami. Takže ďalšie novinky zo Slovenska, ale aj zo sveta športu či počasia. Nenechajte si to preto uísť a predtým si ešte vychutnajte spojenie Vavavu a Míša z rádia Košice.

science.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Prokuratúra podala 8 protestov pre určenie volebných obvodov. Kraje podľa NKÚ schvaľujú financie bez hodnotiacich kritérií. Prešov získal kanadského útočníka. Je 15 hodín, čas na správy Rádia Košice. Generálna prokuratúra podala v súvislosti s určením volebných obvodov celkovo 8 protestov prokurátora, a to proti 5 uzneseniam mestských zastupiteľstiev a 3 zastupiteľstiev samosprávnych krajov. Urobila tak na základe podnetov od verejného ochrancu práv. 5 protestov mestských zastupiteľstiev sa týka miest Košice, Bardejov, Michalovce, Topoľčany a Bratislava. Protesty proti uzneseniu zastupiteľstiev krajov sa týkajú Bratislavského, Trnavského a Prešovského kraja. Takmer polovica z poskytnutých dotačných prostriedkov samosprávnych krajov v rokoch 2020 až 2025 bola rozdelená bez preukázateľného uplatnenia hodnotiacich a výberových kritérií i bez nastavenia zúčtovateľných podmienok použitia verejných zdrojov. V rámci kontroly to zistil Národný kontrolný úrad, za ktorý hovorí Ľubomír Andraši.
2: Bezmala 27 tisíc projektov podporili samosprávne kraje v celkovej sume 65 miliónov. Podporovali sa hlavne projekty podporujúce tradičnú kultúru, aktivity detí a mládeže, ale aj voľnočasové aktivity smerujúce k zapájaniu seniorov do spoločenského regionálneho života. Najvyšší kontrolný úrad túto podporu vníma veľmi pozitívne. Je to príklad dobrej praxe, ako efektívne využívať verejné prostriedky, ako zapájať verejnosť do rozhodovania na úrovni samosprávnych krajov.
1: NKÚ pri preverovaní procesov tiež zistil, že dotačné schémy boli často nastavené tak, aby len pasívne podporili čo najviac žiadateľov, a to bez jasného posudzovania prínosu a dosahu projektov. Kontrolórom chýba strategické riadenie dotačných programov a jasné naviazanie ich rozpočtov na konkrétne ciele a merateľné výsledky. Silné búrky vyvolali v hornatých oblastiach západného Rakúska povodne a zosuvy pôdy. 11 ľudí ostalo uväznených v horskej chate. Grécke úrady vzali do vyšetrovacej väzby starostu mesta Stylida pre podozrenie zo zodpovednosti za vznik požiaru, ktorý minulý týždeň zničil rozsiahle plochy lesných porastov nedaleko Atén. Elektrické vedenie spravuje súkromná spoločnosť starostu, ktorá je tiež prepojená s veterným parkom v postihnutej oblasti. Vyšetrovatelia obvinili starostu a jeho dodávateľa zo zodpovednosti za vznik požiaru a poškodenie verejnej infraštruktúry. Hokejový klub HC Prešov získal do svojich radov kanadského útočníka Derena Archibalta so skúsenosťami zo zámorskej NHL. 36-ročný krídelník odohral v profilige za Vancouver a Otavu dokopy 55 zápasov, ktorých nazbieral 14 bodov. Väčšinu zámorskej kariéry strávil v nižšej AHL, kde nastúpil na 457 duelov. Po príchode do Európy hral najprv za Viedeň Capital, za ďalšie 4 sezóny v drese Wolfsburgu. V nemeckej Dell nastúpil na 220 stretnutí. Minulý ročník strávil v maďarskom Fehervári. Dnes ešte pod mrakom aj s možným dažďom a čaká nás počiatku polooblačný, postupne jasný víkend s premenlivým vetrom, denné maxima po oba dni 27 až 34 stupňov. Momentálne je na východe do 30, Šariš hlási 26 a Spiš s Liptovom 22 až 25 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné popoludnie praje Romana Váhaľová.

Počúvate Rádio Košice 8 minút po 15, kedy nám skvelú atmosféru vytvorila svojou tvorbou Amy Winehouse. Veríme, že vám piatok ide podľa vašich predstav, že ste ho pracovne zvládli a pokiaľ ešte vás čakajú posledné povinnosti pred víkendom, tak veríme, že to zmáknete. A to aj vďaka skvelej hudbe, ktorú u nás nájdete neustále. Tak ako aj teraz pokračujú Sam Fender a Olivia Dean Rain Me In na skvelý piatok z Rádia Košice.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Pripravte sa na 10 dní plných letnej zábavy. Od 10. do 19. augusta vás v obchodnom centre Galéria čaká parádny program. Užite si súťaže a množstvo obľúbených hier. Minigolf, petang, florbal alebo stolný curling. Každý deň sa môžete tešiť na inú nafukovaciu atrakciu. A vo štvrtok 14. augusta si nenechajte uísť koncert legendárnej skupiny Lunatic. Vybrané letné večery spríjemní túlavé kino. Leto s Galériou. Leto plné zážitky. Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

Ladíte Rádio Košice aj počas dnešného piatka a musím povedať, že je plný paradoxov, pretože kým niekde prší a skrývate sa pred silným dažďom, inde sa musia skladzovať pri bazéne na kúpalisku. A týmto pozdravujem na Trebišovské kúpalisko Christofera s kolegami, ktorí majú ale jedno jediné prianie na dnes a možno sú jediní takto v piatok. Chceli by byť dlhšie v práci. Hovorím, svet je plný paradoxov. A preto by boli radi, keby sa počasie umúdrilo a nedorazila tu žiadna búrka ani dážď. Tak ja prajem a dúfam, že ste si to týmto trochu aj vyprosili hore a k tomu vám na dnešný piatok doprajeme z Rádia Košice aj Freed from Desire.

0: Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám, kdekoľvek sa práve nachádzate, ale teraz, ak ste za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Upozorňujeme, že v okolí Rožňavy a Sniny aktuálne rátajte s búrkami. Pozor na zhoršenú viditeľnosť, veľa vody na ceste a s tým spojený aquaplaning, preto určite spomaľte. Zdržať sa môžete vo Veľkej Lomnici z Popradu a ešte pripomíname, že na R4 je úsek medzi Šebastovcami a Hrašovíkom kvôli výstavbe mosta uzavretý a potrvá to približne do polovice augusta. Radar je v Prešove na Sabinovskej do mesta a na hliadku pozor v Košiciach na Sečovskej pred odbočkou na Zdobu von z mesta. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že ste s nami. Počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Piatkové popoludne prežívate s Rádiom Košice. Dnes už tie teploty nie sú také extrémne, aké boli uplynulé dni. Koniec koncov padlo viacero teplotných rekordov, ale tieto horúčavy majú dopad aj na ryby, keďže vodné toky a rybníky vysychajú, a to platí aj o rybníku v obci Perín Chym, kde je veľmi kritická situácia a za takmer celé leto do rybníkov nepritiekla voda. Naopak vplyvom horúčav veľa vody ubudlo a tak sa rybári boja, ako to vydržia ryby do výlovu, čo znamená až do októbra. Takže naozaj nie je to jednoduché zvládať horúčavy ani pre živočíchy. O to viac si vážme a dnešné schladenie a aj dážď na viacerých miestach. A hoci vonku je pochmúrnejšie, tak úsmev na tvári dodá teraz Rádia Košice spojenie Sem a tam s hudbou vesmírnou. Keď je tu víkend, ja sa cítim, ja...

0: Naozaj hudobná bomba znela z Rádia Košice a my si teraz ideme posvietiť na hity, ktoré majú spojitosť s dnešným dátumom.
1: Pohodový piatok prajeme v spoločnosti jediného východoslovenského rádia. Aj 7. augusta sme si pre vás pripravili hudobný kalendár. Poďme rovno na to. Začíname legendou BJ Thomasom, ktorý sa narodil 7. augusta 1942.

Americký country popový spevák celým menom Billy Joe Thomas so spevom začínal už ako tínedžer v kresťanskom zbore. Jeho nezameniteľný hlas môžeme počuť aj na hitoch ako Hooked on a Feeling alebo Raindrops Keep Falling on My Head, ktorú počujete. Do hudobného neba sa pobral pred 5 rokmi. Narodeninovým oslávencom je ďalší spevák, tentoraz Brit, Bruce Dickinson.

Zvedený Paul Bruce Dickinson je doslova synonymom metalovej kapely Iron Maiden, aj keď vlastne nie je jej pôvodným spevákom. V roku 1982 s ňou debutoval na albume The Number of the Beast, má na konci aj solovú tvorbu a známy je svojim neskutočným až operným hlasovým rozsahom. Vraciame sa 50 rokov späť, keď americkej hitparáde kráľoval tento duet.

V 76. sa Elton John a Kiki Dee usadili na prvom mieste s absolútnou klasikou Don't Go Breaking My Heart a udržali sa tam pekné 4 týždne. Len ťažko by som teraz z hlavy vytiahol ikonickejší duet. Čaká nás poriadny časový skok až do roku 2009.

Americká speváčka Kesha sa predstavila so singlom s názvom TikTok. Ide o poriadnu novodobú popovú pecku a skladba si okrem iného vyslúžila aj ocenenie Skladba roku od magazínu Billboard. Keďže dnes skladba oslavuje už 17 rokov, samozrejme nemá nič spoločné s dnes populárnou sociálnou sieťou rovnakého názvu. Nakoniec nás ešte čakajú 80. roky s francúzskym nádychom. Toto je letný hit Rádia Košice na dnešný deň.

Ella Ella od francúzskej speváčky France Gall z roku 1987 je jedna z najikonickejších francúzsky spievaných letných hymien 80. rokov, ktorá v Európe dosiahla masívny nielen komerčný úspech. Skladba je poctou jazzovej ikone Ella Fitzgerald. Titulný refrén Ella Ella je slovnou hračkou, ktorá v preklade znamená Ella, ona to má. Samozrejme sa myslí neskutočná charizma, ktorou táto kultová speváčka očarovala celý svet. Z Francúzska sa už presúvame do Spojených štátov a čaká nás poriadne retro. Ako sme spomínali, narodeniny by dnes oslavoval kultový DJ Thomas, ktorý nám priniesol skladbu Braindrops Keep Falling on My Head a prináša nám ju aj práve teraz v éteri Rádia Košice.

0: Počúvate Rádio Košice, aj takto v piatok popoludní sa poďme pozrieť, čo nové ste nám nahlásili v rámci dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V metropole východu je to aktuálne relatívne pokojné, no pozor na zdržanie v Prešove na výjazde z mesta na Kapušany a takisto vo Veľkej Lomnici z Popradu. Upozorňujeme, že v okolí Rožňavy a ukrajinských hraníc aktuálne rátate s búrkami, pozor na zhoršenú viditeľnosť, veľa vody na ceste a s tým spojený aquaplaning, preto spomaľte. Radary sú v Košiciach na Prešovskej pri leteckej fakulte smer Ťahanovce, v Trhovišti do Michaloviec, potom v Prešove na Sabinovskej do mesta, v Kapušanoch z Lady, v Čiernom nad Topľou smer Prešov a na D1 pred výjazdom na Liptovský Mikuláš smerom z Popradu. Hliadky sú v Košiciach na Sečovskej pred odbočkou na zdobu von z mesta a v Spišskom štvrtku zo Spišskej Novej Vsi. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že nás ladíte aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Príjemné piatkové popoludne prajeme z Rádia Košice, kdekoľvek nás práve počúvate, a ideme sa spoločne presunúť na Gemer, konkrétne do obce Vlachovo, kde sa dnes začínajú dni obce, ale zároveň je to aj 32. ročník festivalu ľudového spevu a tanca a takisto 20. ročník vlachovského remeselníckeho jarmoku. Pričom táto spojitosť rozhodne láka svojou rôznorodosťou a bohatým programom až do nedele. Pokiaľ sa tu rozhodnete prísť, tak môžete tu vidieť prácu kováčov, včelárov, čipkárov či vystúpenia rôznych folklórnych súborov, ale aj to, ako vyzerala tradičná vlachovská izba. A samozrejme množstvo dobrú od podzúb. Čiže naozaj každý si príde na svoje a vedzte, že aj tu sme spolu s vami, a to na frekvencii 102,0. A aj tu vám teraz hrá Martin Hariga For You z Rádia Košice. I've been driving along the coastline, just watching colors.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prakárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
2: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac. Fresh.

Katka Knechtová zarezonovala v Rádiu Košice. V rámci tejto hodiny nám ešte zostávajú ale 2 minúty a tie najlepšie využije Ellie Goulding so svojou skladbou Lights a potom už príde na rad naša Romy, tentokrát ale s regionálnymi správami, takže opäť postupne prejdeme rôznymi kútmi východného Slovenska. Zostaňte teda ďalej s nami a teraz aj v prítomnosti sľúbenej Ellie Goulding.

0: Regionálne správy Rádia Košice.
1: Odobrenie novej zjazdovky v Jasnej má preveriť prokuratúra. Nižný a Vyšný Čaj vyhlásili mimoriadnu situáciu pre nedostatok vody. Legendy Sparty sa predstavili v Levoči. Krátko po 16. vám prinášame regionálne správy Rádia Košice. Iniciatíva My sme les v spolupráci so združením Via Juris podala na prokuratúru podnet na preskúmanie zákonnosti postupu obce Demenovská dolina pri povoľovaní novej zjazdovky Luková Otupné v Jasnej, ktorú stavia spoločnosť Tatry Mountain Resorts. Podľa aktivistov totiž existuje vážne podozrenie, že pri vydávaní územného rozhodnutia a stavebného povolenia došlo k viacerým porušeniam zákona. Iniciatíva zdôraznila, že pri preverovaní okolností zistila viaceré nezrovnalosti. Ochranári tiež hovoria o chýbajúcom preskúmaní projektovej dokumentácie stavebným úradom či upustení od miestneho zisťovania pred povolením stavby. Pred niekoľkými týždňami sme vám priniesli informáciu o dobrovoľnom zbore civilnej ochrany KSK, ktorého cieľom je združiť všetky dobrovoľné záchranné združenia a zastrešiť ich. Keďže ide o jediný takýto projekt na Slovensku, dopytovali sme sa aj druhého kraja na východe, či neplánuje pristúpiť k podobnému kroku. Prešovský kraj podľa Dáše Jeleňovej považuje súčasné nastavenie systému civilnej ochrany za postačujúce a neplánuje vytvárať paralelnú štruktúru k existujúcemu stavu.
2: Funkčnosť nastavených mechanizmov preverili viaceré mimoriadne udalosti posledných rokov, či už to bol požiar bytového domu na Mukačovskej ulici v Prešove, pandémia COVID-19 či utečenecká kríza súvisiaca s vojnovým konfliktom na Ukrajine.
1: Systém riadenia civilnej ochrany je podľa PSK postavený na územnom princípe, čo znamená, že každý subjekt sám nesie zodpovednosť za plnenie úloh civilnej ochrany na svojom území, vrátane prípravy na mimoriadne situácie.
2: Prešovský samosprávny kraj bol pri všetkých týchto udalostiach plne súčinný pri zabezpečovaní núdzového ubytovania, stravovania, vytvárania karanténnych centier, organizovania prepravy osôb a poskytovania humanitárnej pomoci, teda pri úlohách, ktoré patria do kompetencie vyšších územných celkov.
1: Aj dnes je Prešovský kraj podľa vyjadrenia pripravený aktívne pomáhať pri riešení mimoriadnych udalostí, ako tomu bolo napríklad po požiaroch v Spišskom Štiavniku či Lemešanoch, alebo pri každoročných povodňových situáciách. Pre pretrvávajúce sucho, horúčavy a nedostatok pitnej vody boli do odvolania vyhlásené mimoriadne situácie v obciach Nižný a Vyšný Čaj, informoval o tom predseda okresného úradu Košice okolie Miloš Šingovský.
3: Problém je v tom, že v obciach nie je vybudovaný verejný vodovod, tak z tohto dôvodu nie je možné zabezpečiť pitnú vodu, avšak aj v súčinnosti s vodárenskou spoločnosťou sme sa k tomu postavili priamo a vďaka súčinnosti sa podarilo zabezpečiť v priebehu niekoľkých hodín pitnú vodu pre obyvateľov obcí. Legislatívny postup v prípade vyhlasovania mimoriadnych situácií je taký, ak sa jedná o menší počet obcí, keďže okres Košice okolie pozostáva zo 114 samospráv, tak pod gesciou a koordináciou okresného úradu prebieha vyhlasovanie mimoriadnych situácií lokálne priamo v obciach.
1: V súčasnosti s obcami pripravili návrh uznesení pre krízové štáby. Horúčavy však majú aj iné následky. Počas uplynulých troch horúcich dní ošetrili zdravotníci na urgentnom príjme Trebišovskej nemocnice 120 pacientov. Zdravotné ťažkosti tretiny z nich súviseli s extrémne vysokými teplotami. Viac povie za sieť nemocníc Jana Fedáková.
4: Zdravotníci zároveň ošetrili pacientov so závratmi, pacientov s horúčkami, s dekompenzovaným diabetom či bolestiami chrbtice, ktoré pacienti spájali s dlhodobým pobytom v klimatizovaných priestoroch. Väčšinu pacientov sa podarilo stabilizovať a ošetriť priamo na urgentnom príjme. Hospitalizáciu si vyžiadalo 5 pacientov zväčša vo vyššom veku.
1: Najčastejšími dôvodmi ošetrenia boli dehydratácia a kolapsové stavy.
4: Zdravotné komplikácie sa vyskytli vo všetkých vekových kategóriách. Najviac však postihli seniorov. Mladší pacienti vyhľadávajú pomoc najmä po pobyte na kúpaliskách. Medzi pacientmi boli zastúpení aj manuálne pracujúci na stavbách. Ide o rizikovú skupinu, na ktorú sa pri horúčavách často zabúda.
1: Väčšina pacientov prichádzala na urgentný príjem až v popoludnejších hodinách po 16. a počas nočných služieb, keď sa naplno prejavili následky celodenného pôsobenia vysokých teplôt a nedostatočného pitného režimu. Futbalový štadión v Levočí zažil silnú koncentráciu futbalových a hokejových hviezd zo Slovenska a Česka. Tímy Juliusa Hudáčka a Horsta Sígla prišli zabaviť divákov a zároveň podporiť snahu nevidiacich kolkárov o vybudovanie novej kolkárne. Organizátor Václav Trnka z klubu T je štart Levoča.
5: Kolkárne vlastne v Levoči chýba. Bolo tu historicky 5 kolkární, nie na 80 majstra Európy. Máme mladého majstra Európy. Chodíme vlastne už 35 rokov trénovať aj s deťmi, ano, handicapovanými do spisky. Slovenskej Novej Vsi a vlastne historicky tá šestidráhová kolkáreň tu chýba.
1: Hokejový brankár Julius Hudáček zostavil tým plný hviezd slovenského hokeja a futbalu.
6: Horúco, ale myslím si, že akcia sa podarila. Prišli ľudia a vydržili sa nejaké veci, takže ja som veľmi rád, že takto narýchlo, keď sme spackali túto rýchlu akciu, tak prišli ľudia, podporila sa dobrá vec a my sme si zahrali. Stretli sa tu chlapci, futbalisti, hokejisti, takže myslím si, že nie je ľahké dotiahnuť tieto hviezdy sem a to sa podarilo a pevne verím, že táto akcia sa bude do budúcna opakovať.
1: Hlavnými lákadlami charitatívneho podujatia boli legendy pražskej Sparty pod hlavičkou bývalého futbalového útočníka Horsta Sígla.
7: Ďakujeme za pozvání a my rádi pomáhame celý rok a tady zase jsme se potkali bývalí spoluhráči i protihráči a vzpomněli jsme si vlastně na tu naši federální ligu, která byla, si myslím, že skvělá, že to kolikrát chybí vlastně tyhle ty manšafty, takovýto derby, že jo, Slováku a Čechů. Rádi se s klukama potkáváme, takže jsme rádi, že jsme vlastně na tomhle zápase.
1: Vítězem exibičného fotbalového zápasu se stal Sigi tým, který zdolal Hudy tým 7-5. Víkend na východe a Liptove spočiatku polooblačný, postupne slnečný, zajtra 27 až 33 stupňov, v nedeľu do 34 pri premenlivom vetre. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekný deň praje Romana Váhaľová.

0: Príjemné piatkové popoludne prajeme z jediného východu slovenského rádia aj takto po 16. keď je nám tento čas príjemňovali Maroon 5 One More Night. A veru, ešte možno jedna noc pre niekoho a už pôjdete na vysnívanú dovolenku niekam do zahraničia. Určite nám nezabudnete poslať aj fotopozdravy, ale v našom éteri sa o chvíľu takisto presunieme za naše hranice. Tak zostaňte s nami, pretože príde aj Anastasia.
1: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy, so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Predstavte si typický letný deň. Svet rozpálený do červená, zem praská, asfalt sa topí a podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie. U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na Gemery.
4: 102,0.

Skvelý piatok si užívate s Rádiom Košice, možno už ste doma z práce, alebo z nej čo skoro pôjdete preč, ale do večera je času dosť, nebudeme si klamať, tieto letné večery sú skvelé aj preto, že vonku je dlho vidno. Takže čas sa dá využiť naozaj efektívne, o tom inak vedia aj u našich severných susedoch, kde v tamošej škôlke pripravili pre deti netradičnú aktivitu. Namiesto hrania hier sa učili, ako sa nakladajú úhorky do zaváranín. So všetkým, čo k tomu patrí a samozrejme pod dozorom učiteliek. Skvelý vyučovací proces a ukážka toho, že aj bežné činnosti môžu byť súčasťou vzdelávania. Teraz už ale plná verzia skladby S nohami na stole v podaní Petra Naďa.

0: Pokojne aj s nohami na stole počúvate Rádio Košice, takto v piatok, ale pokiaľ ste za volantom, tak by som tie nohy radšej nikam nevykladala, nechal ich na pedáloch. Poďme sa pozrieť aj, čo je nové v doprave.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia na väčšine ciest na celom východe a Liptove je aktuálne pokojná, no pripomíname, že na R4 je úsek medzi Šebastovcami a Hrašovíkom kvôli výstavbe mosta uzavretý. Poďme rovno na radary, na tie si dajte pozor v Košiciach na konci Sečovskej do mesta, ďalej na Opáckom pred OMV smerom od mosta VSS a pred Sečovcami z Hriadok. Na hliadky si dajte pozor v Košiciach na Herlianskej pri Slovnatke von z mesta, v Šasi z Čečejoviec a v Plavči do Starej Ľubovne. To je od nás zatiaľ všetko, už o 20 minút sa počujeme opäť s tými najnovšími informáciami z ciest. Ďakujeme, že ste s nami a prajeme vám pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Blessing of Earth znel z Rádia Košice takto v piatok popoludní a musím povedať, že aj mňa teda skvelo roztancoval tu v štúdiu, som si tak pokývkával hlavou, možno ste to mali podobne aj vy a pokiaľ áno, tak dobre robíte, lebo tanec vraj pomáha uvoľňovať stres a tiež počas neho na chvíľu zabudneme na povinnosti, dokonca aj na notifikácie, ktoré nám pípajú na telefóne. Takže naozaj mnoho výhod má to tancovanie, takže pokojne sa rozhýbte aj pri skvelej hudbe z Rádia Košice. Tentokrát sa už chystajú Vidiek, dohodnime sa, prajeme príjemné počúvanie.

Piatkové popoludne si užívate s Rádiom Košice, či už ste doma, na chalupe alebo na ceste niekam. Nech je to akokoľvek, chceme vám spríjemniť začiatok víkendu a odštartovať ho podľa vašich predstav. Tak ideme na váš ďalší výber a rozhodol som sa, že tentokrát poteším Lea, pretože on napísal, že by rád počul Sophie Ellis Baxter Dance Floor, by ma veľmi potešila. Skúste mi urobiť radosť. Ďakujem. Leo, verím, že táto 47-ročná anglická speváčka ti urobí tú najväčšiu radosť, z ktorej následne budeš čerpať celý víkend. A dohodneme sa na jednom a dúfam, že budeš súhlasiť, že z tej radosti posuneme aj ostatným. Čo ty na to? Tak berte, koľko len chcete, máme jej dostatok. Na krajší piatok si hráme z Rádia Košice Murder on the Dance Floor. It's murder on the dance floor.

0: Počúvate Rádio Košice, toto bola Sophie Ellis Baxter, už ale v tejto chvíli strieda náš Karol s pohľadom na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Upozorňujeme, že v okolí Košíc, Rožňavy a Prešova aktuálne prší, preto pozor na aquaplaning a dbajte na správne svietenie. Ďalej upozorňujeme, že na R4 je úsek medzi Šebastovcami a Hrašovíkom kvôli výstavbe mosta uzavretý a potrvá to približne do polovice augusta. Na rýchlosť pozor, v Košiciach na Štúrovej pri Cintoríne smer Dom umenia, ďalej na konci Sečovskej do mesta, potom na Opáckom pred OMV smerom od mosta VSS, na Prešovskej pri Leteckej fakulte smer Ťahanovce a pred Sečovcami z Hriadok. Hliadky sú v Košiciach na Magnezitárskej pri Magnezitke, ďalej v Košiciach na Herlianskej pri Slovnaftke von z mesta, v Šaci Štečioviec a v Plavči do Starej Ľubovne. To je od nás zatiaľ všetko, prajeme vám bezpečnú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Príjemný piatok želáme z Rádia Košice a možno to vyznie zvláštne, ale ideme tak pomyselne do školských hlavíc, pretože štvorica najlepších študentov z ekonomickej olympiády na Slovensku zabojuje už budúci týždeň o titul medzinárodných šampiónov v Grécku. A zastúpenie tu má aj Metropola Východu, a to vďaka Adamovi Takáčovi z gymnázia Alejová v Košiciach, takže sa veľmi tešíme, pričom doplnia ho ešte Rafael Valch, Martin Klimek a Jakub Gerberi z gymnázií v Bratislave. Počas 5 dní absolvuje štvorica testy z mikroekonómie, makroekonómie a finančnej gramotnosti, tímovú výzvu zameranú na riešenie ekonomických problémov či stretnutia s odbornými mentormi. A potom desiatka najlepších sa predstaví na záverečnom ústnom finále. Pričom my v Rádiu Košice veríme, že v ňom nebudú chýbať ani naši študenti, takže držíme palce. Chalani asi prežijú víkend s knihami v rukách teda, ale my sa na ne poďme naladiť aj so skvelou hudbou. Toto je Kim Wilde v Rádiu Košice.

Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú jogurt Fantazia, viac druhov, len za 46 centov a croissant 7 Days Max, 80 gramov, viac druhov, len za 49 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne jogurt Fantazia, viac druhov, len za 46 centov a 80 gramový croissant 7 Days Max, viac druhov,

0: len za 49 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

0: Titulky s Rádiom Košice.
1: Košické sídlisko Dargovských hrdinov oslavuje tohto roku 50-ku. Poďme bilancovať.
0: V piatok o 13:30 a v sobotu o 12:30. Rádio Košice.

Naladené máte Rádio Košice 3 minúty do 17. Ďalšia spoločná hodina je za nami a to znamená, že nás čakajú správy s Romanou, ktorá tentokrát povie o pokračovaní obnovy hradu Krásna Hvorka, ale priblížime si aj situáciu okolo stacionárnych radarov, ktoré by sa čoskoro mohli dostať na viaceré naše cestné úseky. Takže neprelaďujte, aby ste o nič dôležité neprišli.

0: 60 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Pripravujú pokračovanie obnovy Krásnej hôrky. Rezort vnútra podrobí radary bezpečnostnému posúdeniu. 9 Slovákov zabojuje v Paríži o čo najlepšie výsledky. Máme 17 hodín, čas na správy Rádia Košice. Slovenské národné múzeum pripravuje pokračovanie obnovy hradu Krásna hôrka. Práce v jednotlivých častiach areálu a objektoch má riešiť jeden koordinovaný projekt. Viac hovorkyňa Národného múzea Barbora Zajačková.
2: Počas leta a jesene je na hrade Krásna hôrka naplánovaný doplňujúci archeologický výskum. Konkrétny harmonogram ďalších realizačných prác a sprístupnenie hradu bude možné určiť až po ukončení nadväzujúcich procesov verejného obstarávania.
1: Hrad Krásna hôrka zničil v marci 2012 požiar, ktorý vznikol na trávnatom poraste na hradnom kopci, odkiaľ sa preniesol aj na samotný hrad. Na obnovu schválila vláda takmer 35 miliónov eur. Práce mali byť podľa pôvodnej zmluvy dokončené do augusta 2025. Pre viaceré problémy a zdržania sa však predĺžili. Vzhľadom na medializované pochybnosti týkajúce sa pôvodu radarov požiadalo ministerstvo vnútra spoločnosť Sojtron o podrobné a hodnoverné zdokladovanie ich skutočného pôvodu a bezpečnosti. Z rezortu to uviedol Matej Neumann.
3: Dodávateľ musí overiteľnými dôkazmi preukázať rezortu vnútra pôvod zariadení, vrátane ich hardwareových a softwareových komponentov a zároveň doložiť, že radar ako technologické riešenie nepredstavuje bezpečnostné riziko. Otázky o pôvode použitých technológií považuje ministerstvo za legitímne a preto ich dodávateľovi položilo ako prvé.
1: Ministerstvo zároveň požiada Národný bezpečnostný úrad o nezávislé odborné posúdenie dodaných radarových zariadení, ktoré sú v pilotnej prevádzke.
3: Úrad preverí, či ich hardwareové a softwareové riešenie, spôsob komunikácie alebo prípadné technologické prepojenia nepredstavujú bezpečnostné riziko. Cieľom je získať jednoznačné odborné stanovisko a odstrániť všetky pochybnosti o bezpečnosti použitej technológie. Výsledok posúdenia ministerstvo zverejní.
1: Ministerstvo nakúpilo a namontovalo iba 2 testovacie stacionárne radary. Pôvodný zámer, ktorý počítal s inštaláciou 280 zariadení, bol pozastavený Úradom pre verejné obstarávanie. Na letisku v Barcelone pokračuje časovo neobmedzený štrajk pozemného personálu. Spôsobilo neskorenie desiatok letov a niektoré museli úplne zrušiť. Odborári tvrdia, že pracovné podmienky sú neudržateľné a najmä v auguste pracuje personál na hranici svojich možností. 9-člená slovenská výprava sa predstaví v bazénovej časti na majstrovstvách Európy v plaveckých športoch v Paríži. Veľká väčšina reprezentantov Slovenska bude súčasťou viacerých disciplín. Muži pôjdu aj štafetu 4x200 voľný spôsob. Ambíciou u viacerých budú účasti v semifinále, respektíve vo finále. Najvyťaženejším slovenským zástupcom v Paríži bude 20-ročný Samuel Košťal. Celkovo sa totiž postaví na štart až 7-krát. Šampionát sa uskutoční 10. až 16. augusta. Čaká nás počiatku polooblačný, postupne jasný víkend s premenlivým vetrom. Denné maxima po oba dni 27 až 34 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Váhľová.

A po 17. sa k vám od mikrofónu Rádia Košice naďalej hlási Dano. Teraz tu ale so mnou boli aj Eros Ramazzotti a Anastasia s ich hitom I Belong to You. A presne takto patrí k sebe aj pohodový piatok a jediné východoslovenské rádio. Ideálne spojenie, ktoré je tu pre vás a teraz už z nášho playlistu aj ďalšia dvojica, a to Charlie Puth a Kenny G, tak nech sa dobre počúvajú.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Ladíte Rádio Košice aj v rámci dnešného piatka. Si skvelo hráme, pričom doznieva Adam Ďurica, ale dnes sa ladíme aj vďaka vašej hudobnej voľbe na blížiaci sa víkend. Nám do štúdia napísala Katka, že už dlhšie nepočula z Rádia Košice Dire Straits a ich Walk of Life. Tak Katka, toto musíme rozhodne napraviť, pretože to je presne song, ktorý rozhodne dokáže spríjemniť piatkovú pohodu a zároveň dokáže naštartovať víkend. Tak poďme na to, hráme si Dire Straits a ich Walk of Life.

0: Skvelo zahrali Dire Straits v Rádiu Košice, my ale v tejto chvíli meníme hudbu za informácie v doprave.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pripomíname, že v Košiciach na protifašistických bojovníkov je kvôli prácam obmedzený celý ľavý jazdný pruh od odbočky na Staničné námestie po Senný trh. Nedá sa odbočiť na Rooseveltovú, odbočovací pruh na Staničné námestie ostáva prejazdný. Radary sú v Košiciach pri tiptope smer Amfiteáter, potom na Prešovskej za Leteckou fakultou smer Ťahanovce a v Trhovišti do Michaloviec. Hliadky sú v Košiciach na Magnezitárskej pri Magnezitke, potom v Šaci z Veľkej Idy a na viazde do Popradu z Hozelca. To je od nás zatiaľ všetko, počujeme sa o 20 minút. Prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice aj takto v piatok a ruku hore teraz, kto sa ešte nikdy o nič nestavil s nikým. Podľa mňa už túto skúsenosť máte, v tom lepšom prípade ste stávku vyhrali, ale keď ste stávku prehrali, tak ste zrejme museli splniť to, o čo ste sa stavili. Španielský futbalista Gavi takisto musel splniť svoj sľub, pretože povedal, že ak Španielsko vyhrá svetový šampionát, zafarbí si vlasy na ružovo. A svoje slovo aj dodržal, naozaj na svojom Instagrame pridal fotku ostrianých vlasov a prefarbených na ružovo. Inak to je správny chlap, ktorý vie dodržať slovo. Podobný sľub už skôr splnil aj Mark Kukureja, ktorý si dal vytetovať trénera Luisa de la Fuenteho. Tak dávajte pozor na to, čo dáte do stávky, keď už ju uzatvárate, lebo niektoré veci sa už nedajú vrátiť späť. My sa takisto v čase a našom playliste posúvame ďalej a posielame z Rádia Košice Janaj, sprajeme príjemné počúvanie.

Posledný deň pred víkendom prežívate s Rádiom Košice a presúvame sa opäť na tartanovú plochu, pretože dnes pokračujú majstrovstvá sveta juniorov v atletike a Slovensko má opäť v rámci programu početné zastúpenie. Už od 19.30 zabojujú v prekážkových rozbehoch Laura Frličková s Tamarou Svatíkovou a Miroslav Krchňavý s Martinom Ďurišom. V šprinte na 200 metrov sa potom predstaví Ema Bendová s Ninou Hejčíkovou a v mužskej kategórii pobeží náš finalista stovky Richard Machata a tiež Richard Janura. Zajtra nad ránom nás opäť čakajú finálové behy so slovenskou účasťou a na švrček na 3000 metrov prekážok a Lenka Gimerská na 400 metrov. Takže aj dnes budeme držať palce našim mladým atlétom a ku každej športovej aktivite sa hodí aj skvelá hudba. Tentokrát posielame Eltona Johna z Rádia Košice.

0: Mogon do Ocean ste počúvali v Rádiu Košice, teraz už sa ideme ale prejsť aktualitami z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na väčšine ciest je to aktuálne pokojné, no pripomíname, že v Košiciach naproti fašistických bojovníkov je kvôli prácam obmedzený celý ľavý jazdný pruh od odbočky na Stanečné námestie po Senný trh. Nedá sa odbočiť na Rooseveltovu, odbočovací pruh na Stanečné námestie ostáva prejazdný. Radary sú v Košiciach pri tip-tope smer Amfiteáter, ďalej na Prešovskej za Leteckou fakultou smer Ťahanovce a v Trhovišti do Michaloviec. Na hliadky pozor v Košiciach na Magnezitárskej pri Magnezitke, všetci z Veľkej Idy a v Poprade na viazde do mesta z Hozelca. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že ste s nami. Prajeme pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj s tou najlepšou hudbou, takto na štart víkendu a tak ako stále aj dnes ju dotvárate vy, pričom určite v tom pokračujte naďalej na našom Facebooku Rádia Košice. A Katarína takisto napísala, že jej dnešný výber pre nás všetkých je Pink Floyd Another Brick in the Wall Part 2 alebo Oasis Wonderwall. Tak nebudeme vyberať, poďme pekne postupne, tak ako si to želala Katarína, Pink Floyd a ich Another Brick in the Wall.

0: Pripravte sa na 10 dní plných letnej zábavy. Od 10. do 19. augusta vás v obchodnom centre Galéria čaká parádny program. Užite si súťaže a množstvo obľúbených hier. Minigolf, petang, florbal alebo stolný curling. Každý deň sa môžete tešiť na inú nafukovaciu atrakciu. A vo štvrtok 14. augusta si nenechajte ujsť koncert legendárnej skupiny Lunatic. Vybrané letné večery spríjemní túlavé kino. Leto s Galériou. Leto plné zážitkov.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

Zažiť ešte raz ste počúvali krátko pred 18. v Rádiu Košice a ono, niektoré veci by sme naozaj chceli zažiť v živote ešte raz. Možno by ste chceli počuť ešte raz aj našu Romanu v správach. Tak to vám rozhodne po celej splníme. Tieto správy však budú aj s prívlastkom metropolitné, takže si ich nenechajte újsť. Dano sa s vami na dnes ale lúči, prajem skvelý a pohodový víkend plný oddychu a radosti a vy však naďalej zostanete spolu s Rádiom Košice, pretože už po celej aj s našim Michalom.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Správy.
1: Košický magistrát pripravuje ďalšie cyklotrasy. DPMK avizuje zmeny v MHD na jeho dnu. Medailové úspechy košických bowlerov. Máme 18 hodín. Pripravené sú metropolitné správy Rádia Košice. Metropola Východu má v súčasnosti takmer 43 kilometrov cyklotrás priamo v meste a viac ako 185 lesných ciest, z toho 160 sú priamo lesné cesty a približne 15 až 20 kilometrov rôzne traily. Primátor Jaroslav Polaček pre Rádio Košice uviedol, že majú rozpracované okrem cyklochodníka Čermeľ Alpinka aj ďalšie projekty.
2: Spoločný chodník Bonší potok, to je 800 metrový úsek. Pripravujeme rekonštrukciu združeného chodníka Prameň Gajdovka, tenisové kurty. Pripravujeme chodník pre chodcov a cyklistov na južnej triede. Rekonštrukcia a dobudovania chodníka pre cyklistov a chodcov Alejová. Takisto sa pripravuje cyklistická cesta Barca, Šebastovce, Popradská Toriska, Moskovská Toriska, sídlisko Keldyšová Ukrajinská, Podmost Ukrajinská, takisto aj cyklistická cestička Jana Pavla II. Popradská. Okrem iného máme v príprave aj Mojzesovú Komenského Hviezdoslavu a most VSS.
1: Dodal, že v tomto roku by mali mať rozpracovaných asi 7 kilometrov cyklociest. Priamo v meste by tak malo byť vybudovaných okolo 50 kilometrov. Košický dopravný podnik upozorňuje na dočasné zmeny kvôli športovému podujatiu na Jahodnej. Zajtra budú spoje linky 14 s odchodom zo zastávky Vodárenská o 12.26, 16.26 a 18.26 premávať len po zastávku Jahodná kopec. Rovnaké obmedzenie platí aj v nedeľu pre spoje s odchodom zo zastávky o 8.26, 12.26 a 16.26. Zastávka Jahodná chata v daných termínoch a časoch obsluhovaná nebude. V košickej časti nad jazerom poklepali základný kameň promenádneho chodníka v rekreačnej lokalite. Projekt za 700 000 eur z eurofondov patrí podľa starostky Lenky Kovačevičovej medzi dlhodobo pripravované zámery mestskej časti.
3: Bude v dĺžke takmer 1 kilometer, bude široký 2,5 metra. Samozrejme, súčasťou bude aj osvetlenie a nebude chýbať ešte prídavný chodník na rôzne ďalšie športové aktivity. Tu v dĺžke 314 metrov a v šírke 0,75 metra.
1: Zároveň tu otvorili aj pantrekovú dráhu za 79 000 eur. Tohtročnú letnú detskú univerzitu Technickej univerzity v Košiciach absolvovalo takmer 300 detí od 7 do 13 rokov. Univerzita zorganizovala program pre deti počas 4 turnusov. Novinkami bol inovatívny workshop na podporu podnikavosti alebo návšteva superpočítača Perun, ktorý prevádzkuje Tuke a ktorý je jediným svojho druhu na Slovensku. Člen športového bowlingového klubu Košice Rastislav Židzík vybojoval spoločne so Slavomírom Hrušovským a Vladimírom Rázikom na majstrovstvách Európy seniorov v Ríme strieborné medaily v súťaži tímov.
4: Hneď prvý deň po tréningoch sme začali s tímami a tam sme v nedeľu dali taký výkon, že sme boli do stredy na prvom mieste. V stredu nás potom prehodili českí kolegovia o jednu jedinú kúžalku. Na druhom mieste sme boli dvaja z holandským tímom. 64 tímov súťažilo, skoro zo všetkých štátov Európy.
1: Majstrovstiev Európy sa zúčastnila aj Monika Židziková, ktorá sa spomedzi 66 súťažiacich umiestnila na 24. mieste.
5: V Ríme sme sa zo Slovenska zúčastnili v ženskej kategórii 4 ženy. Boli tam teda kategórie nad 50 a nad 60 a nad 70 rokov. Ja som celkovo skončila 24. zo 66, čo akože na to, že som bola prvýkrát na takom podujatí, hodnotím veľmi dobre, pretože predo mnou teda skončili väčšinou hráčky zo západnej Európy, kde sú tie podmienky úplne iné ako u nás.
1: Manželia Židzikovci boli zároveň spoločne členmi košického tímu, ktorý ukončil aktuálnu sezónu víťazstvom v prvej slovenskej lige. Vybojovali si tak právo postupu do extraligy.
4: V tom poslednom finálnom kroku, ktoré bolo KO, tak sme tam vlastne vyhrali všetko. Už sme boli v poslednej hre, už sme hrali v finále proti chlapcom zo Žiliny. Mierne sme prehrávali, už človek bol troška unavený. No a prišla za mnou Monika, že ona už vyhrala. A ja som zatlačil som slzu a idem sa pozrieť, že jak sme na to my a hovorím, idem aj ja vyhrať. A tak sa podarilo.
1: Úspešnú sezónu korunovala Monika Židziková získom bronzovej medaily na majstrovstvách Slovenska žien v Bratislave. Víkend v metropole východu s premenlivou až veľkou oblačnosťou a severným vetrom. Zajtra 28 až 30 stupňov, v nedeľu do 27. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Príjemný deň praje Romana Váhaľová.

0: Pekný piatkový večer z Rádia Košice prajeme. Máme pred sebou víkend, 1. augustový týždeň je za nami a konečne to vyzerá aj na trochu príjemnejšie teploty. Tak dúfam, že si najbližšie dni užijete presne podľa seba, či už niekde vonku, pri vode alebo jednoducho doma na gauči. Som rád, že ste pri tom s nami. Od mikrofónu vás zdraví Michal.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú jogurt Fantázia, viac druhov, len za 46 centov a croissant 7 Days Max, 80 gramov, viac druhov, len za 49 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne jogurt Fantázia, viac druhov, len za 46 centov a 80 gramový croissant 7 Days Max, viac druhov, len za 49 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

Príjemný a pohodový piatok na frekvencii Rádia Košice aj so Zuzkou Smatanovou a Nekráčaj predo mnou. My rozhodne nekráčame pred vami a snažíme sa byť s vami jedna ruka v ruke. No a keďže dnešnú hudbu ste opäť vyberali aj vy na našom Facebooku, tak sa poďme pozrieť, čo ste nám napísali, pretože máme tu opäť piatok, ako som spomínal, a chceli sme, aby ste si vybrali nejakú tú skladbu na želanie. Lenka nám napísala, že by si prijala Nickelback a God to be somebody. Tak vieš čo, Lenka, myslím, že by sme ti mohli spraviť radosť a my ti aj zahráme túto pesničku. Nickelback, Gotta Be Somebody pre Lenku a my sme niekým, sme Rádio Košice a hráme hudbu pre vás. Príjemné počúvanie.

0: Pesnička na želanie pre Lenku a samozrejme aj pre vás hrali Nickelback a Gotta Be Somebody. Naladené máte rádio Košice, ak ste zvedaví, ako sa zmenila situácia na našich cestách. Karol je tu s dopravou.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pozdravujeme aj na cesty do Košíc a pripomíname, že tu je to relatívne pokojné, no pozor, v Barci v úseku pri zastávke MHD Hečkova smerom Bonzmesta je obmedzený jeden jazdný pruh, potrvá to do konca prázdnin a v Liptovskom Mikuláši aktuálne prebieha celková obnova Pultníckej ulice na nábreží. Malo by to byť hotové v polovici augusta. Radary sú v Košiciach na konci Furče smer Prešovská a v Bystrom do Vranova nad Topľou. Liadky sú všaci z Čečejoviec, vo Vranove nad Topľou pred Teskom smerom z Čaklova a za Svítom do Popradu. To je od nás zatiaľ všetko, už o 20 minút sa počujeme opäť, ostaňte teda s nami.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Skvelý Joe Okory vám hral pesničku Lonely s Rádiom Košice, rozhodne nie ste sami. Od údomnej zastávky sa teraz presúvame na tú filmovú. Každý piatok objavujeme miesta, kde vznikala aktuálne v kinách Bežiaca Odisea. A dnes si zaletíme do Maroka. Práve v opevnenej dedine Ait Ben Hadu, zapísanej v UNESCO, vznikli monumentálne kulisy starovekej Troje. Christopher Nolan tu nechal postaviť obrovský Atenin chrám a spolu s približne 2000 komparzistami nakrúcal veľkolepé scény pádu mesta. Miesto možno poznáte aj z filmov Gladiátor či Hra o tróny. Z filmového Maroka zamierime späť tam, kde sa príbehy rozprávajú hudbou. Sebastian Poetika a Nevinná pred nami. Nech sa dobre počúva.

Zo štúdia Rádia Košice v nových priestoroch na Žriedlovej ulici pre vás hral George Harrison a I got my mind set on you. Zdá sa, že dnešok priniesie aj trocha ozviešenia. Už aj si myslím, že trocha priniesol. Po niekoľkých tropických dňoch sa hlási ochladenie a miestami aj búrky. Popravde tento raz sa tomu dažďu asi poteší jeden z nás. Pomôže nielen nám, ale aj záhradám, poliam a prírode, ktorá už poriadnu nádielku vody naozaj potrebuje. Tešíte sa na príjemnejší vzduch, alebo by ste si leto v 30-ke ešte pokojne nechali? Dajte nám vedieť a my zatiaľ spustíme dáž podanie Adriana Ševca a When I Found Out.

0: Rádio Košice najbližšie k vám, sme s vami aj všade tam, kde máte práve namierené. Ak ste na našich cestách, aktuálne sa vám zídu nové informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Spokojných Košice už presúvame na R4, pretože úsek medzi Šebastovcami a Hrašovíkom je kvôli výstavbe mosta uzavretý a potrvá to približne do polovice augusta. Ďalej ešte upozorňujeme, že na D1 aktuálne prebiehajú práce na výmene zvodidiel medzi Popradom a Spišským Štvrtkom. Obmedzené sú rýchle jazdné pruhy, a to v oboch smeroch. Radar je iba v Bystrom do Vranova nad Topľou a na hliadky si dajte pozor v Klčove z Nemešian a takisto v Poprade na Štefánikovej pri Tatravagónke smer centrum. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Pohodový zvyšok piatka na cesty vám praje Karol. Pekný víkend.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Toni Braxton je Spanish Guitar z Rádia Košice, ktoré je k vám najbližšie a práve pre vás občas radi nasmerujeme aj na také miesta, ktoré možno nemáme ďaleko, no stále čakajú na svoju návštevu. Ak ešte nemáte plán na víkend, možno vás inšpiruje výlet do Jasovskej jaskyne. Patrí medzi najstaršie sprístupnené jaskyne na Slovensku a je zapísaná aj na zozname svetového dedičstva UNESCO. Počas prehliadky uvidíte bohatú kvapľovú výzdobu, mohutné podzemné domy, jazierka aj netopiere, ktoré tu našli svoj domov. Musím sa priznať, že ja som sa tam doteraz ešte nedostal, ale hovorím si, že nikdy nie je neskoro. Nikdy nie je neskoro aj na ďalšiu hudobnú pecku. Little Mix a Breakup Song.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý Bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: S rádiom Košice.
6: Košické sídlisko Dargovských hrdinov oslavuje tohto roku 50-ku. Poďme bilancovať.
5: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

východu na západ kráti sa cesta. Stretáme ľudí a míňame mesta. Pomalým tempom na cestách. Kľučku ideme po mestách. Pridaj sa k nám, nechaj sa zviesť. Ukážem ti jednu z ciest. Ruku na srdce, hlavu.

Aj piatkový večer z Eteru Rádia Košice ste počúvali Bystríka a Roba Papa, ktorí boli s vami na cestách. Už o malú chvíľu pribudnú aj čerstvé správy z Romy. Dozviete sa napríklad, ako sú na tom ceny vybraných krmných surovín, aj to, ako pokračuje spor ohľadom zonácie národných parkov. Dovtedy si pustíme Lámačov ženských srdc, skupinu Backstreet Boys a Larger Than Life. Nech sa dobre počúva. I'm

0: Bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Ceny vybraných krvných surovín mierne klesli. Memorandum k zonáciám podľa ochranárov nestačí. Mix štafeta s národným rekordom. Bolo 19 hodín. Čas na správy Rádia Košice. Ceny vybraných krmných surovín v minulom roku medziročne mierne klesli. Uviedol to výkonný riaditeľ Zväzu výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností Marek Lukáčik.
2: Za posledné dva roky sme sa vrátili na úroveň roku 2013-2014, kde sme mali tú výrobu okolo 700 tisíc tón. Postupne to klesalo. Už v minulosti sme hovorili, že vlastne tá výroba narastla hlavne z dôvodu toho, že na východe Slovenska nadnárodný výrobca krmív vlastne otvoril svoju spracovňu, čiže sme tam na úrovni 755 tisíc.
1: Zdôraznil, že ceny energií sú okrem iného najviac citeľné pri pozberovej úprave plodín, ktorá stabilizuje ich kvalitu, znižuje vlhkosť a pripravuje ich na bezpečné dlhodobé skladovanie alebo ďalšie spracovanie. Memorandum medzi Envirorezortom a ministerstvom pôdohospodárstva na miesto zrušenia sporných bodov uznesení vlády k zonáciám národných parkov nie je riešením. Memorandum nie je právne záväzné. Ide iba o politickú dohodu, ktorá nedokáže odstrániť pochybnosti o zámere oslabiť reformu národných parkov a obmedziť prechod správy pozemkov z lesov Slovenskej republiky pod národné parky. Skonštatovala to zelená väčšina. Tvrdí, že štátne lesy už v minulosti blokovali deliminácie v Slovenskom krase a Veľkej Fatre. Schválenie materiálov je súčasťou míľnika v rámci plánu obnovy. Ukrajinské drony už po druhý krát zasiahli sklad ruského internetového predajcu Wildberries v Jekaterinburgu, ktorý leží asi 2000 km od hranice s Ukrajinou. Od polovice júla už Ukrajina zaútočila na 20 logistických centier tejto spoločnosti. Izraelskí osadníci zaútočili na malú palestínsku komunitu na okupovanom západnom brehu Jordánu. Zranili niekoľko ľudí, podpálili obytné domy a zničili miestny zdroj elektrickej energie. Slovenská mixštafeta v zložení Timotej Nemček, Ema Bendová, Dominik Chobot a Amibel Grebečiová zlepšila na atletických majstrovstvách sveta do 20 rokov v Eugene časom 42:54 národný rekord na 4x100 metrov. Na postup z rozbehov do finále to však nestačilo. Slováci tak v konečnom poradí skončili na 11. mieste z 21 štartujúcich štafiet. Víkend spočiatku polooblačný, postupne slnečný, zajtra 27 až 33 stupňov, v nedeľu do 34 pri premenlivom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný večer vám praje Romana Váhaľová.

Na vlnách vášho piatkového rádia Košica je Phil Collins s pesničkou I Wish It Would Rain Down. Zdá sa, že ten dážď predsa len prišiel, horúčavy si konečne dajú aspoň malú prestávku, takže víkend môže byť ako stvorený na výlet, grilovačku alebo len obyčajnú pohodu. Ak ešte nemáte plány, možno ich spolu počas dnešného večera vymyslíme. Príjemnú spoločnosť vám robí Michal.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
1: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
3: Rádio Košice.
0: Hráme vám aj na Spiši.
3: 92,6.
4: Naša láska letí jak splašené kone.

Richard Miller, Naša láska letí a naša spoločná láska medzi Rádiom Košice a vami je taktiež nekonečná a letí neskutočne rýchlo. No a keďže máme takýto nádherný spoločný vzťah a je piatok, tak to všetko znamená, že vám ideme splniť aj jedno z vašich hudobných želaní. A mali sme viacero týchto želaní, ale ja som si vybral jedno pre Davida, Jason Mraz a I'm Yours. Tak David, verím tomu, že si ho užiješ. Jason Mraz a I'm Yours je len a len pre teba.

Rádio Košice vás prevádza aj krátko po 19. To už je čas, keď je väčšina z vás pravdepodobne doma. Poďme na to inak. Keď ste ešte ráno vyražali do práce, ako ste sa tam dostali? Autom, pešo, autobusom alebo na bicykli? Ja som prišiel autom, ale verím, že časom pridám viac chôdze. Ak práve naopak jazdíte bicyklom, dnes máte svoj deň. Ten pripomínaš aj pár kilometrov na dvoch kolesách, dokáže spraviť niečo pre zdravie, kondičku aj lepšiu náladu. Navyše človek ušetrí palivo a často sa vyhne aj dopravným zápcham. Už približne polhodinová jazda na bicykli dokáže spáliť okolo 200 až 300 kalórií. Podľa tempa a terénu záleží od okolnosti a to sa oplatí. Oplatí sa nepreľaďovať, pretože si hráme ďalšiu skladbu. Something.

Príjemný večer spoločnosti Rádia Košice s Linou Majer. Počas týchto horúcich dní, ktoré sme donedávna zažívali, sme asi všetci riešili hlavne jednu vec. Veľa vody a tieň. Ale zamysleli ste sa, či mali dostatok tekutín aj vaši štvornohí kamaráti. Psi, mačky či vtáky to majú v tomto počasí ešte o niečo náročnejšie. Nejde len o domácich miláčikov, aj malé veci v okolí môžu pomôcť. Napríklad miska s vodou pre vtáky na balkóne či v záhrade. A nemusíme asi pripomínať, že pri suchu treba byť opatrný aj v prírode, pretože vyprahnuté porasty sa môžu vznietiť oveľa ľahšie. Čo vás možno vznieti práve teraz je Prince a Money Don't Matter Tonight v Rádiu Košice.

V Rádiu Košice máte hudbu vždy po ruke, ale občas vám radi prinesieme aj tip na miesto, ktoré stojí za návštevu. Tentoraz mierime do Ždiaru pod Betlianske, Tatry, kde vzniká nový projekt Šodronka. Spojí históriu, goralskú kultúru, remeslá aj modernú gastronómiu a pripomenieme aj unikátnu drevenú lanovku z 20. storočia, ktorá kedysi premávala týmto regiónom. Ja mám so Ždiarom spojené pekné spomienky, keďže sme tam ako deti často chodili za rodinou, takže toto miesto má pre mňa aj taký osobný nádych. Ak ste tam ešte nezavítali, tak to berete ako pozvánku na ďalší výlet. Ak už Ždiar poznáte, možno objavíte niečo nové. Čo asi pre vás nebude nové, kamarátka Nádej.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú jogurt Fantázia, viac druhov, len za 46 centov a croissant 7 Days Max, 80 gramov, viac druhov, len za 49 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne jogurt Fantázia, viac druhov, len za 46 centov a 80 gramový croissant 7 Days Max, viac druhov, len za 49 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Sme Rádio Košice, sme s vami aj s výbornou muzikou od Bruna Marsa. I Just Might. O pár minút vám opäť prinesieme to najdôležitejšie z domova aj zo sveta. Romy prezradí viac o tom, v čom pokračuje finančná správa, aj koho získal hokejový klub HC Prešov. Ešte predtým nechajme hovoriť hudbu. Taylor Swift a Red. Príjemné počúvanie.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Rusíni chcú zachovať múzeum v Prešove. Finančná správa pokračuje v prideľovaní DIČ. Prešov získal kanadského útočníka. Aj po 20. vám prinášame správy Rádia Košice. Rusínska komunita a samosprávy podporujú zachovanie múzea v Prešove. Stanovisko s vyjadrením odovzdali Ministerstvu kultúry. Podporu za zachovanie a rozvoj múzea v Prešove vyjadrilo aj 40 samospráv, z toho 8 miest a 32 obcí, 4 inštitúcie a 24 mimovládnych organizácií. Nemocnice v správe Žilinského kraja si vlani plnili pridelený programový profil a povinné výkony na porovnateľnej úrovni ako ostatné nemocnice rovnakej kategórie. Napriek tomu dostávali od štátnej všeobecnej zdravotnej poisťovne za rovnakú jednotku produkcie výrazne nižšiu úhradu než nemocnice súkromných sietí. Hovorkyňa poisťovne ale zdôraznila, že VŠZP urobila pre spravodlivejšie financovanie zásadný krok, a to úhradu hospitalizácií formou priamej platby. Finančná správa pokračuje v registrácii právnických osôb na daň z príjmov z úradnej moci na základe údajov prevzatých z registra právnických osôb. Samotné pridelenie daňového identifikačného čísla ale podľa Daniela Kováča neznamená vznik povinnosti platiť daň ani podávať daňové priznanie.
2: Tento proces je súčasťou príprav na zavedenie povinnej elektronickej fakturácie, ktorá začne platiť od 1. januára 2027.
1: Elektronická fakturácia prinesie povinnosť prijímať faktúry od dodávateľov služieb, napríklad za telekomunikačné služby, dodávku elektriny či vedenie bankových účtov. Práve z tohto dôvodu je potrebné, aby mali právnické osoby pridelené DIČ a zabezpečený prístup k elektronickým službám finančnej správy. Viac ako 1000 ošípaných uhynulo pri požiari na farme v Bavorsku. Príčina nebola bezprostredne zrejmá a rozsah škôd sa zisťuje. Polícia uviedla, že nič nenasvedčuje, že išlo o podpaľactvo. Muž obvinený zo založenia lesného požiaru v Spokane v štáte Washington sa priznal. Povedal, že pravidelne sledoval počasie a čakal, kedy bude silný vietor, nízka vlhkosť a pomerne teplo. Plamene zničili vyše 850 domov a vyžiadali si evakuáciu 10 tisícov ľudí. Hokejový klub HC Prešov získal do svojich radov kanadského útočníka Derena Archibalda so skúsenosťami zo zámorskej NHL. 36-ročný krídelník odohral v profilige za Vancouver a Ottawu dokopy 55 zápasov, ktorých nazbieral 14 bodov. Väčšinu zámorskej kariéry strávil v nižšej AHL, minulý ročník strávil v maďarskom Fehervári. Čaká nás počiatku polooblačný, postupne jasný víkend s premenlivým vetrom, denné maximá po oba dni 27 až 34 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Romana Váhaľová.

Príjemný piatkový večer na vlnách vášho letného rádia Košice. Vyzerá to tak, že pracovný týždeň je pre väčšinu z vás úspešne zvládnutý a konečne prišiel čas trochu spomaliť. Navyše aj počasie sa nám umudrilo, takže víkend si snáď užijeme v normálnych teplotách. Plus nedávno sa začalo semifinále hokejového turnaja Hlinka Gretzky Cup, kde hráme proti Spojeným štátom. Chalanom držíme palce a pred nami je už Sophie Ellis-Bextor.

Tak trošku sme z éteru v Rádia Košice naštartovali piatkovú party aj vďaka spevačke Shera All or Nothing. Keď už máme piatok, možno je ideálny čas baviť sa aj nejakej tej malej záťaže v hlave. Dnes je totiž Medzinárodný deň odpúšťania. Nie preto, aby sme zabudli na všetko, čo sa stalo, ale skôr preto, aby sme si zbytočne nenosili staré krivdy so sebou. Áno, viem, nie vždy je to jednoduché. Niektoré veci by človek najradšej hodil do koša spolu so starými ponožkami. Tak čo, viete odpúšťať ľahko alebo potrebujete trochu viac času? Nech už je to akokoľvek, posielame vám ďalšiu dávku dobrej nálady.

Aj v piatok večer máte naladené rádio Košice, z ktorého vám hrala Lily Allen a jej 22, alebo 22. Ak patríte medzi tých, ktorí radi vymenia auto za bicykel, máme pre vás jednu správu, ktorá poteší. Na Zemplíne sa začína obnova ďalšej časti dolnozemplínskej cyklomagistrály medzi Boršou a Zatinom. Cyklisti sa môžu tešiť na lepší povrch na viac ako 16 km trasy popri riekach Bodrog a Latorica. Práce odštartujú už v auguste a cieľ je jasný, aby sa po tejto trase jazdilo pohodlnejšie a bezpečnejšie. Takže ak máte bicykel odložený v pivnici alebo garáži a už dlhšie na vás pozerá, možno prišiel čas ho oprášiť. Z hodobného playlistu si oprašíme pesničku Eye of the Tiger od Survivor. Taká jemná motivácia na dnešný piatkový večer. Nech sa vám dobre počúva.

ladíte vaše letné rádio Košice, ktoré vám okrem hudby prináša aj aktuálne informácie zo sveta športu. Ak máte radi hokej, tak dnes večer držíme palce našim mladým reprezentantom. Slováci do 18 rokov práve bojujú v semifinále Hlinka Grécky Cupu proti Spojeným štátom a po prvej tretine vedú 1-0. Už samotný postup medzi najlepšiu štvorku je pre nás, alebo pre našich chalanov, samozrejme veľký úspech. Tak držíme palce, nech ten dnešný večer ešte prinesie veľa radosti. Možno práve táto partia píše ďalšiu peknú kapitolu slovenského hokeja. My otvárame ďalšiu kapitolu, tú hudobnú. Louis Hamm, Tomlinson a Sunflowers.

Toto bol Tomáš Buranovský a jeho ľuď zo štúdia Rádia Košice. Patríte medzi ľudí, ktorí si zbalia stan, spacák a idú si užívať noc pod hviezdami, alebo ste skôr za pohodlie? Ja síce nie som úplný kempovací nadšenec, ale za to som za každú skúsenosť. Možno ešte príde ten správny čas a možno by som mal aj dôvod. Výskumy totiž ukazujú, že pár dní v prírode neznamenajú len pekný výlet, ale môžu pomôcť aj nášmu telu. Prirodzené svetlo cez deň a tma večer dokážu lepšie nastaviť naše vnútorné hodiny, vďaka čomu sa niekomu ľahšie zaspáva a ráno vstáva. Navyše príroda pomáha znižovať stres a niekedy stačí aj pár desiatok minút vonku, aby si človek trochu vyčistil hlavu. Hlavu si vyčistíme ďalšou pesničkou Michael Jackson a The Way You Make Me Feel.

Hudobná pohoda na vlnách Rádia Košice pokračuje aj v prítomnosti Mekyho Šbírku a jeho 22 dní. Toľko rozhodne nemusíte čakať na to, čo je nové okolo nás, pretože už o chvíľu vás Romy prevede ďalším spravodajským blokom, v ktorom si povieme, v akom kraji boli najviac priestupkované rýchle jazdy, ale aj to, ako je možné znížiť riziko prehriatia organizmu. Dovtedy si vychutnajme The Spirit.

0: 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Najviac priestupkov rýchlej jazdy bolo v Košickom kraji. Riziko prehriatia organizmu je možné znížiť. Salah podpísal s Trabzonsporom dvojročný kontrakt. Je 21 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Policajný zbor vykonal v stredu celoslovenskú osobitnú kontrolu. Počas nej podľa Leji Bilhanovej zistili vyše 1400 porušení pravidiel cestnej premávky.
2: Najviac priestupkov bolo zaznamenaných v Košickom kraji 227 a najmenej v Trenčianskom kraji 120. Najčastejším priestupkom bolo prekročenie najvyššej dovolnej rýchlosti, ktoré sme odhalili v 718 prípadoch. Ďalej sme riešili 27 prípadov nesprávneho predchádzania, 151 prípadov nepoužitia bezpečnostných pásov alebo iných zadržiavacích zariadení a 99 vodičov používalo počas jazdy mobilný telefón alebo iné obdobné zariadenie.
1: Počas kontroly vykonali takmer 6000 dýchových skúšok, pričom odhalili 15 vodičov pod vplyvom alkoholu. Riziko prehriatia organizmu je pri vode o niečo nižšie, ale nie automaticky. Dôležité je nosiť pokrývku hlavy, prijímať dostatok tekutín, chrániť pokožku opaľovacím krémom s ochranným faktorom a pravidelne sa ochladzovať. Uviedol to záchranár záchrannej zdravotnej služby ZAMET Patrik Brna.
3: Ak sa človek aj pri vode nechráni dostatočne, nemá prikrývku hlavy, nehydratuje sa a je vystavený priamemu slnku, tak k prehriatiu môže dojsť oveľa rýchlejšie, lebo nemá taký pocit tepla, nakoľko ho osviežuje možno prítomný vietor alebo vánok.
1: K vode odporúča zbaliť si ľahko stráviteľné potraviny, ktoré sa nekazia vplyvom tepla, ako napríklad ovocie či zeleninu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zajtra navštívi Srbsko. Do krajiny pricestuje prvýkrát od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Srbsko je považované za tradičného spojenca Ruska a jednu z európskych krajín, ktoré majú s Moskvou najbližšie vzťahy. Zelenský mal Belehrad podľa tamojších médií navštíviť pôvodne v máji, no cesta sa napokon odložila. Európska komisia monitoruje marocké sociálne siete, na ktorých sa šíria výzvy k opätovnému vpádu do španielskej exklávy Ceuta. Množstvo správ na internete o novom vpáde do Ceuty nie je overených a situácia v oblasti je nejasná. Komisia preto podľa hovorkyne udržiava kontakty so španielskými aj marockými úradmi. Egyptský futbalista Mohamed Salah sa stal hráčom tureckého Trabzonsporu. Do tímu prišiel ako voľný hráč z anglického FC Liverpool, v ktorom strávil 9 rokov. Salah odohral za Liverpool počas 9 rokov 442 zápasov, ktorých strelil 257 gólov vo všetkých súťažiach. Víkend spočiatku polooblačný, postupne slnečný, zajtra 27 až 33 stupňov, v nedeľu do 34 pri premenlivom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer praje Romana Váhaľová.

Piatkový večer patrí v rádiu Košice dobrej hudbe a pohode. August sa nám rozbehol poriadne rýchlo, prvý týždeň je takmer za nami a verím, že ten víkendový si užijete naplno. Či vás čaká oddych, výlet alebo len chvíľa pre seba, budeme radi, ak pritom zostanete naladení práve s rádiom Košice. Aj krátko po 21. vás pozdravuje Michal.

Aj takto znie pohodový piatkový večer z Rádia Košice, o ten sa postarali Course so skladbou What Can I Do. A ja môžem teraz pre vás niečo spraviť. Ak ste fanúšikmi bojových filmov a slovenskej kinematografie, máme pre vás jednu slovenskú novinku, ktorá mierí do kín. Film Bojovník prináša príbeh bývalého šampióna v boxe, ktorý sa po rokoch snaží vrátiť späť do sveta bojových športov. Nejde však len o zápasy v klietke, ale najmä o boj s vlastnou minulosťou, rodinou a snahou dostať druhú šancu. Hlavnej úlohe uvidíme Milana Ondrika, ktorý sa na túto úlohu pripravoval naozaj zodpovedne. Vo filme sa dokonca objavia aj skutočné hviezdy MMA. Takže ak máte radi silné príbehy, kde nejde len o víťazstvo v ringu, ale aj mimo neho, Bojovník môže byť dobrý filmový tip. Pred nami je už aj jeden hudobný tip.

Príjemná melódia v podaní kapely The Blow Monkeys a Digging Your Sin zo štúdia Rádia Košice v piatkový večer. Neviem, ako ste na tom vy, ale ja mám so slivkami zvláštny vzťah. Keď ich vidím na strome, poviem si možno neskôr, ale keď si spomeniem na ich tekutú podobu, zrazu mám pocit, že by bola škoda neochutnať. Samozrejme všetko s mierou. Ak však patríte medzi fanúšikov čerstvých sliviek, robíte dobre. Sú nízkokalorické, plné vlákniny aj vitamínov a potešia nielen chuťové poháriky, ale aj trávenie. Ako je to s vami? Vedú vás čerstvé slivky, slivkový koláč alebo lekvár? My pridáme ďalšiu hudobnú dobrotu, ktorá verím bude chutiť rovnako dobre. Čanč, čanč a trunk.

Rádio Košice vám robí spoločnosť aj počas letných prázdnin. A práve cez leto je ten správny čas trochu rozhýbať aj telo. Neviem, či patríte medzi pravidelných návštevníkov posilňovne a či ste niekedy skončili aj na bežeckom páse, ale možno by ste vám mali dať šancu. Aj keď je to niekedy vyzerá ako nekonečný beh na mieste, pre srdce a kondíciu vie spraviť veľa. Pomáha zlepšovať výdrž, podporuje zdravie ciev a veľkou výhodou je, že nemusíte riešiť dážď, horúčavu ani tmu. Navyše odprúžený povrch je šetrnejší ku kolbom, takže svoje si tam nájdu aj úplní začiatočníci. Ak dnes na miesto bežeckého pásu volíte skôr pohodový oddych, vôbec nevadí. My vám k tomu pridáme ďalšiu dávku energie. One Republic.

Krásny augustový a môžem smelo povedať, že aj víkendový večer s Rádiom Košice. K pohodovej nálade môže prispieť aj úspech našich športovkýň. Slovenské volejbalistky sa pripravujú na majstrovstvá Európy a pred šampionátom si testujú formu v prípravných zápasoch. V tom poslednom proti Slovinkám síce prehrávali už 0-2 na sety, no ukázali bojovnosť a dokázali vyrovnať na konečných 2-2. Naše reprezentantky tak ešte doľaďujú posledné detaily pred turnajom, ktorý štartuje 21. augusta. V skupine ich čakajú súperky ako Francúzsko, domáce Švédsko, Chorvátsko, Taliansko či Čierna hora. Držíme palce a nech potešia slovenských fanúšikov. Teraz už poďme z volejbalovej palubovky rovno na hudobné ihrisko, kde vám zahrajú Baby Bird, You're Gorgeous, príjemné počúvanie. Remember that tank top you bought me, you wrote your gorgeous on it.

Aj dnešný piatkový večer sa pomaly preklapa do víkendovej noci. Ja som rád, že ste ho časť stavili práve spoločnosti Rádia Košice. O malú chvíľu prídu správy z Romy, ešte pred nimi si spoločne vypočujeme skupinu Rimmen a Fruity Eyes of a Child. Nech je váš víkend plný oddychu, zážitkov, dobrej nálady a ľudí, s ktorými vám je fajn. Ďakujem za spoločnosť, majte krásny večer a pokojný štart do víkendu. Lúči sa s vami Michal.

0: sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Prešov avizuje uzáveru hlavnej ulice. Nedostatok krmovín trápi aj Slovensko. Leeds zaplatil za Trafforda klubový rekord. Po 22. vám prinášame správy Rádia Košice. Prešovský dopravný podnik upozorňuje, že kvôli podujatiu bude zajtra od 17. do 22. uzavretá hlavná ulica. Všetky dotknuté linky MHD pôjdu v uvedenom čase po základnej obchádzkovej trase cez Okružnú. Správa a údržba ciest PSK ukončila rekonštrukciu takmer 1,5 kilometra dlhého úseku cesty v Extraviláne obce Litmanová. Na práce vyčlenil kraj zo svojho rozpočtu približne 130 000 eur. Nedostatok krmovín trápi nielen Slovensko, ale viaceré krajiny Európskej únie, preto je ťažké ich obstarať nákupom, uviedol to minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
2: A ten problém vy neviete úplne jednoducho vyriešiť, lebo keby aj štát, ministerstvo našlo nejaké finančné prostriedky pre samotného poľnohospodára, že mu dám nejaké peniaze na to, on nemá kde tie krmoviny nakúpiť. Lebo tie krmoviny proste chýbajú aj v iných krajinách, čiže nevie ísť napríklad do Čiech alebo do Rakúska nakúpiť si to tam, lebo aj ten Rakúšan sa snaží to nakúpiť. Musia hľadať spôsoby, ako nahradiť. Niektoré veci sa nahradiť nedajú.
1: Spresnil, že hroziaci nedostatok krmovín je problémom, ktorým sa agroministri zaoberajú aj na európskej úrovni. Verejné výdavky v Poľsku v lani dosiahli takmer 53 200 zlotých, čo je 12 400 eur na obyvateľa. Oproti roku 2024 sa suma zvýšila o 5 200 zlotých. Najvýraznejší medziročný nárast zaznamenali výdavky na obsluhu verejného dlhu. Belgickí colníci vykonali raziu v novoobjavenej nelegálnej továrni na cigarety neďaleko mesta Charleroi. Colné úrady predpokladajú, že v továrni pracovalo 42 ľudí. Počas razie sa však v nej nikto nenašiel. Ide o 11. nelegálnu továreň na cigarety za tento rok. Anglický futbalový brankár James Trafford prestúpil z Manchesteru City do Leeds United. Podľa britských médií za neho nový zamestnávateľ zaplatil klubový rekord približne 40 miliónov libier plus bonusy. Trafford podpísal s Leedsom 5-ročný kontrakt a mal by sa stať štvrtým najdrahším brankárom v histórii. Čaká nás počiatku polooblačný, postupne jasný víkend s premenlivým vetrom, denné maximá po oba dni 27 až 34 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer a dobrú noc praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

daj si pozor, lebo prúdy sú zradné. Ľahko sa môžeš ocitnúť aj na dne. Ty gong.